6:21, još jednom dobro jutro. Da, oholost se ljudima razbija o glavu. Da, Nijemci su mislili da će svi onako nadmeno izašli na teren podcjenjivački i mislili su da će svi pod njihovim zastavom i bojama položiti oružje u startu. Međutim, pokazali su ljudi da znaju da igraju fudbal. Što se tiče Latinoamerikanaca, igraju ljudi, igraju srcem, igraju borbeno, igraju sa nekom strašću koja se izgubila u Europi, koju su Nijemci onako prvi u Europi ubili onim svojim čuvenim industrijskim fudbalom, kako su ga svi nazivali. Doduše, bilo je naroda u Europi koji su gajili onako fin, dobar fudbal, dopadljiv fudbal, fudbal koji je bio više od onoga udri za pobjedu po svaku cijenu. Ali eto, ta oholost se obije u glavu, tako da su momci sinoć održali i Nijemcima lekciju kako se prije svega bori, a druga stvar kako se onako pošteno od srca igra i kako se daje do posljednjeg atoma snage da bi se ostvario cilj. Tako da je Paragvaj igrao sjajno, završeno je na kraju 1-1 i poslije produžetaka pristupilo se izvođenju penala i Paragvaj je bio bolji sa 4-3. Bila je zaista onako zanimljiva utakmica i ostao sam do sitnih sati budan i gledao i na kraju zaista nisam zažalio. Ali eto, ono što je bitno na ovom svjetskom prvenstvu, to je da nema nedodirljivih, da nema nepobjedivih. Greška je po meni što je uvedeno 48 reprezentacija u takmičenje, iscrpljujuće je to na ovim vrućinama, potrajeće malo duže nego obično i puno više utakmica ima u planu nego što je to bilo u prethodnim svjetskim prvenstvima, tako da evo sada u drugom krugu imamo i dosta, tek sad se došlo do kraja, na kraju krajeva nakon ove prve eliminacione faze po grupama, kada su otpali oni koji su otpali, tek sada imamo ono što smo prije imali, a to je 32 reprezentacije koje su ostale u borbi za što bolji plasman i bez prava na grešku. Dakle, više nema popravnog, sad pogriješite, idete kući. Ali eto, mnogima će i ovaj prolaz grupe i sam ulazak u šestinu finala predstavlja pravu senzaciju i najveći mogući uspjeh i najveći mogući domet. Naravno, Njemačka sebe uvijek vidi u nekim polufinalima, finalima, vrlo često je tako i bilo, međutim, prethodnih par svjetskih prvenstava završavali su još u grupi, a sada su ispali, doduše sad su otišli korak dalje, pa su eto ispali u prvom krugu eliminacija. Kanada je također ispala i to od reprezentacije koja igra sjajan fudbal i koja će mnogima napraviti velike, velike probleme. Reprezentacije koja je igrala, čini mi se, u četvrtfinalu, možda čak i u polufinalu prošlog svjetskog prvenstva, to bi trebalo da provjerim, ali nije bitno. Tako da je Holandija ispala od Maroka. Mnogi će se okliznuti protiv njih, u to možemo biti sigurni. I ono što je također bitno, takvi timovi doprinose tome da fudbal bude zanimljiv, jer gledao sam Maroko u par nastupa i zaista sam se oduševio i onome što, opet kažem, nedostaje mnogim reprezentacijama u Europi, a to je ona borbenost, ono poštenje na terenu i neodustajanje. A s druge strane, naučili su svi da igraju, imaju svi dobre igrače, igraju u nekim od jakih evropskih klubova i to je danas, dakle, jedna globalna igra, nije više ekskluzivitet Europe i Južne Amerike. Tako da, eto, to je ono što je meni bilo zanimljivo sinoć, a bit će još zanimljivih rezultata, u to sam apsolutno uvjeren. Jer evo, kad kažem, Njemačka i Holandija su ispale, doduše i Holandija na penale, ali nije bitno. I tu je potrebno neko znanje i potrebno je nešto i sreće na kraju krajeva, ali
Sjetimo se isto tako koliko su puta i oni prolazili na sreću dalje. Tako da se sve nešto obije u glavu, a na kraju krajeva, kako kažu istočnjaci, karma je čudo. Ponekad treba paziti kako gledate na druge. Ne smijete nikad podcjenjivati protivnika, jer sve vam se to može obiti o glavu i dobro je što je tako. Evo, na kraju krajeva uvijek je to neka pravda, da tako kažu ljudi, neka kosmička pravda. Da vidimo još neki od naslova su mi bili onako simpatični. Pazite sad ovo, kaže: počele su kontrole u Republici Srpskoj, posebne oznake obavezne za proizvode koji nisu 100% mliječni. Dakle, imate proizvode od mlijeka koji nisu mliječni i to je sjajno. Bez ikakve oznake, bez ičega, doduše ima ih i sa oznakom, ali sada će se kao pooštriti, pa će se tu uvesti neka disciplina i dobro, ok, neka nekih pomaka, malo na tržištu da se krajnji konzument zaštiti, to jeste cilj. Jer imamo pravo da znamo šta kupujemo, kakav je kvalitet onoga što kupujemo i da se pošteno napiše šta se nalazi u proizvodu. Sada vidim da velika većina to poštuje, gotovo po pravilu se poštuje, ali eto, treba to i zakonski regulisati pa isprovjeravati. Ne znam zbog čega se pravi tolika pompa od toga, jer meni je čudno da to nije rađeno i prije, ali eto, pohvale se ljudi nečim što bi trebalo biti sasvim obična stvar. Ja bih ćutao barem, pa ne bih se hvalio i možda bih čak i rekao da je to oduvijek bilo tako, iako nije, jer ružno je čuti da nije, ružno je samo pomisliti da smo, pa možemo reći, i varani za naš novac. Da. Dobro, gledam također, počeo štrajk željezničara u Španiji, juče smo to imali u našim vijestima, otkazano 320 linija. Kod nas kada počne štrajk željezničara, otkažu se obe linije, tako da je to nevjerovatno, jer evo sada kako ne radi željezara u Zenici, time se naravno mogu ljudi pohvaliti, jer niko ne štiti domaću proizvodnju. Kako ne radi, onda i Željeznice Republike Srpske, ali i Željeznice Federacije trpe i tekako, jer jedan od najvećih prihoda im je bio upravo prevoženje željezne rude iz Ljubije ka željezari Zenica, da bi ona radila punom parom. Ali tako je to kod nas, šta da se radi. Nadam se da ćemo jednog dana, a možda i prije, imati željeznicu, jer željeznica je sjajna za prevoz robe, za prevoz repromaterijala, pojeftinjuje dosta toga, a na kraju krajeva u mnogim zemljama svijeta željeznica je sjajan prevoz. Uzmite recimo neke zemlje, pa Italija, pa Holandija, pa mnoge druge zemlje kojima je željeznica sjajna, jer je tačna, pa se ljudi više oslanjaju na nju nego na svoj individualni prevoz, koji vrlo često zna biti komplikovan, pogotovo u urbanim sredinama. Eto, to su ona neka zapažanja. Dovoljno je samo pogledati neke naslove i to bi otprilike bilo to. E sad da vidimo ko se javio. Evo nama Ljubice. Kaže: Ljubice, dobro jutro, pozdrav iz moje Rijeke. Kaže pileći mesni sir sa sirom. Sjajno, kaže, novo u ponudi. ovo je divno, kaže. Znate li, kaže, nekoga ko radi individualne prevoze prema dogovoru na Goli otok? Kaže, radio je Tito, ali za sada ne znam koga mijenja. Dobro, ima tu još dosta vaših pošalica. Gordana je tu, kaže, dobro jutro iz jutarnje šetnje pored Vrbasa. Lijepo. Pa je Azra tu, kaže, postoji svjetlost i tama da bi se osoba upoznala. Potrebno je da bude sama. Svi mi u sebi nosimo tamu i svjetlost. Da biste upoznali sebe, treba samoća, a ne vječnost. Ta pukotina koja je sa nama tu tjera nas da razmišljamo o zlu. Zlo čovjeka tjera i treba ga prepoznati da bi čovjek mogao sebe upoznati. Proces nimalo nije lak, ali čovjek postaje duhovan, prosvjećen, samosvjestan i jak. Zato ta pukotina i postoji u nama, da bi svjetlost ušla, a otišla tama. Zato ta pukotina i postoji, a svjetlost treba do kraja života da držimo u balansu i ravnoteži,
a ne da se od nje i od sebe bježi. Čovjek koji duhovno napreduje više koristi uši nego usta, sem ako mu nije posao da treba da priča. Da, dobro jutro svima mojim dragim Bigovcima i neka vas zdravlje, radost i sreća prate. Zatim, Tito je tu, kaže, dobro jutro Dragane, ovdje je 26 i mogli bi ladno nazvati polarna noć, inače bude oko 29 do 31, predivno, sjajno, drago mi je zbog tog malog zahlađenja. Kaže, ako me pustiš ispunit ću tri želja, čovjek uhvatio zlatnu ribicu, kaže, hoću novi Mercedes, kaže, hoćeš na kredit ili za keš, kaže, hoćeš ti na ulje ili na mast, kaže, dobro jutro, evo, kaže, i zemljotres, kaže, Azra. Sep Majer je tu, kaže, dobro jutro Bigovci, kaže, još da mi Ameriku izbacimo, da narandžastog dopustimo, da narandžastog spustimo na zemlju, kaže, neka ste mi živi i zdravi. Sep Majer, pa lijepo je kad se te velike sile polože na pleća, kako to kod nas ljudi kažu. Kaže, je li to Njemačka izgubila od Paragvaja ili ne vidim i ne čujem dobro, kaže Momir. Kaže, dobro jutro, pozdrav iz Gradiške. Znači, nema više, svi igraju fudbal, samo Njemačka pobjeđuje. Nek se BiH ne igra glavom da pobjedi Sjedinjene Države, onaj će započeti novi rat, kaže. Ma sjajno, kaže, ovdje disciplina, mi čuvamo pruge koje su izgrađene poslije Drugog svjetskog rata, to su rariteti, spomenici kulture. I Dragutin je sa nama, šalje pozdrave sa Jadrana. 6 časova 32 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:42, još jednom dobro jutro i dobrodošli. Temperature jutros, pa u skladu sa ovim prosjekom koji je tu negdje, hajde kažemo, u posljednjih 3-4 dana, temperature su od ranog jutra već prilično visoke, a danas će biti kao i juče, onako prilično jedan žestok toplotni udar, možemo komotno reći, jer prema najavama meteorologa juče i danas otprilike vrhunac tog toplotnog udara i osjeća se dejstvo te kupole koja nas je poklopila kao i veći dio Europe. U Banja Luci je tako izmjereno 20 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru, Tuzli i Zenici je 18, u Bijeljini, Doboju 21, u Mostaru, Neumu i Trebinju 24 stepena. Vremenska prognoza kaže da će danas biti pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje, ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude negdje između 33 i 39 stepeni. A ako imate nekih poslova ili poslića koje morate obaviti, pogotovo ako imate zdravstvenih problema koje bi ovako visoke temperature mogle samo dodatno iskomplikovati, bolje da obavite to u ovim ranim jutarnjim satima, da uhvatite svježinu. Dakle, to je jedna topla preporuka, ne toliko moja koliko preporuka stručnjaka koji također savjetuju ono što se stalno savjetuje, a to je da se ljudi obuku u neke prirodne materijale koji će malo i upiti onog znoja ako se oznojite, ali isto tako da se uzima dovoljna količina tečnosti, jer ona je zaista neophodna da bi organizam mogao da funkcioniše na visokim temperaturama. Nešto mora i da ispari na kraju krajeva, nešto će otići na znoj, a nešto na druge načine na koje čovjek obično izbacuje tečnost. Da vidimo mi sada kakvo je stanje na graničnim prelazima, da vidimo ima li na putevima nekih posebnih problema zbog saobraćajne nezgode. Jutros od 5 časova obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu, ja bih rekao izuzetno prometnom magistralnom putu Maglaj Doboj kod mjesta Kosova. Trebalo bi dakle da ili da potražite neko drugo rješenje, da zaobiđete tu dionicu ili da se naoružate strpljenjem, jer sigurno je da ćete čekati. Znate i sami, kada prođe uviđaj i dok ne prođe uviđaj nema prolaska, osim ako policija ne odluči drugačije. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. Ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze, da se vozi oprezno i da se poštuju sve saobraćajni propisi. A na kraju krajeva, i o tome smo govorili, da bi nakon sat i pol do dva vožnje trebalo praviti neke pauze od 10 do 15 minuta, malo se protegnu noge, malo se čovjek osvježi i neće biti problema, jer kako kažu mnoga istraživanja, dehidriran čovjek je kao u stanju nekog malo, ne lakog, ali ajde da kažemo malo pijanstva, malo iznad neke lake kategorije. Prema tome, opasno je itekako dehidrirati. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Također ima radova na magistralnim putevima Bijeljina Tuzla, Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje. Tamo je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnom putu koji je izuzetno prometan od ključa prema Bosanskom Petrovcu, od 7 do 17 časova, osim vikenda, vozila se obraćaju neizmjenično jednom trakom. I ima tu još nekih, pa možemo reći, sitnih radova ili radova
koji prilično dugo traju, tako da ih nećemo pominjati posebno. Što se tiče graničnih prelaza, jutros zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 10 do 30 minuta. Pa eto, ako ste pošli na put, bilo da je riječ o poslovnom putovanju ili putovanju iz čistog zadovoljstva, neka vam je srećan put i da bezbjedno stignete na odredište, a to je uvijek najvažnije. Još jednom dobro jutro, 6:47, uskoro ćete čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Završetak toplotnog talasa najavljen je za četvrtak, 2. jul, ali tada će, kako najavljuju meteorolozi, temperature pasti za oko 10 do 15 stepeni. Vrhunac toplotnog talasa očekuje se danas, a maksimalna temperatura oko 40 stepeni. U noći ka četvrtku na sjeveru jači pljuskovi sa grmljavinom uz jače nepogode i jak do olujni vjetar donijeće i to osvježenje. U režiji predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića na jučerašnjoj sjednici došlo je do preglasavanja kada je riječ o imenovanju komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, što je nastavak nelegalnih aktivnosti. Istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, a nakon što je napustila sjednicu zbog Bećirovićevog bezakonja i brutalnog kršenja procedura. Ovdje u pitanju zaštita nacionalnog blaga i ja procjenjujem da ako je neko u predsjedništvu odlučio da mene preglasava na ovako važnom pitanju, onda isto tako ta sudbina je namijenjena nekom članu koji bi došao iz Republike Srpske da bude preglasavan o svakom važnom pitanju. To znači da brutalno i nezakonito mogu da preglasavaju takvog člana i da srpsku baštinu proglašavaju bosansko-hercegovačkom ili još gore, da ih prenose iz naših crkava i manastira na neke druge lokacije i u neke druge kulturne institucije, a da vi ne možete da se zaštitite. Tražit ću stav Narodne skupštine Republike Srpske, dodala je Cvijanovićeva. Rat sa Iranom mogao bi da se nastavi ako američki predsjednik Donald Trump odluči da su pregovori iscrpljeni ili ako Teheran prvi napadne. Ovo izjavio izraelski ministar odbrane Israel Katz. Portparolka Bijele kuće Caroline Leavitt potvrdila je da će danas u Dohi biti održan sastanak na visokom nivou o Iranu, ali i da će na njemu delegaciju Sjedinjenih Država predvoditi specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, dok će paralelno biti vođeni i tehnički razgovori. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana izjavio je da je uklanjanje mina iz Ormuskog Moreuza isključiva odgovornost Irana i da Teheran neće dozvoliti ni jednoj drugoj državi da učestvuje u tom procesu. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreuz blago je porastao u posljednjih 36 sati, tako pokazuju podaci o kretanju brodova. Zemlje kolektivnog zapada, kršeći povelju Ujedinjenih nacija, koriste metode ucjena i pritisaka sve češće, pribjegavajući različitim metodama od nelegitimnih jednostranih sankcija do direktne oružane agresije. Rusija će zajedno sa brojnim istomišljenicima iz zemalja globalne većine nastaviti da radi na prevazilaženju ovih opasnih tendencija, ovo izjavio ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Ruske trupe uništile su postrojenje za preradu gasa u Harkovskoj oblasti. Ruske snage također nastavljaju pokušaje da prodru preko ukrajinske granice u Harkovskoj oblasti, to je objavila ukrajinska Pravda, pozivajući se na odbrambene snage. NATO preispituje obim financijske pomoći Ukrajini zbog stava Sjedinjenih Američkih Država na predstojećem samitu alijanse u Ankari, koji će biti održan 7. i 8. jula. Novi fondovi za vojnu pomoć Kijevu mogli bi da iznose 10 do 12 milijardi dolara umjesto ranije planiranih 40 milijardi, pošto je američka pomoć Ukrajini značajno smanjena, kao i spremnost Washingtona da nastavi da podržava Kijev.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: Brazil se nekako provukao do osmine finala, pobjedivši Japan poslije preokreta na startu nokaut faze svjetskog prvenstva rezultatom 2-1 na stadionu Energy u Houstonu pred 72.000 gledalaca. Heroj preokreta bio je rezervista Gabriel Martinelli u 95. minutu. Paragvaj je poslije boljeg izvođenja penala pobjedio Njemačku rezultatom 4-3, nakon produžetaka bilo je 1-1, a time su zakazali meč u osmini finala svjetskog prvenstva. U Filadelfiji će Paragvaj igrati protiv Francuske ili Švedske. Marokanska fudbalska reprezentacija je u 16. finala svjetskog prvenstva savladala u Montereju Holandiju boljim izvođenjem 11 teraca i u osmini finala će igrati protiv Kanade. Nakon 120 minuta bilo je 1-1, da bi u izvođenju penala Maroko slavio sa 3-2. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: Ovog jutra vazduh je dobar u Bijeljini i Sarajevu, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 66. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 19, u Tuzli i Zenici 21, u Doboju 22, u Bijeljini 23, u Trebinju 24, a u Mostaru i Neumu 27 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni.
0: Jutro uz

0: bazeni i pribor za bazene.
1: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
0: Dušeci na naduvavanje.
1: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
0: Što na umu, to u Centrumu.
3: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo narezak mesni, limenka 150 grama, Appetito, marku 39, kečap pizza 500 grama, Appetito, marku 40, batak pileći dimljeni bez kosti, kilogram, Appetito 9,99, voćni jogurt, fru fru, sorto 0,1% mliječe masti 150 grama, Bauer, marku 15, kombinovani šporet Vox 499, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Supernova.
1: Samo lična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo. Po realizaciji kredita, kreditne kartice i paketa računa dobijate 100 maraka dobrodošlice. Akcija traje do 15. jula i važi za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 22,95. Kokta, gazirani napitak, 1,5 litara, 1,99. Hrasti kokice, 100 grama, 1,20. Konzum i Merkator.
3: Draga, jesi dana za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Odi

7 časova, 21 minut. Znate ono kada ovako ugrije, kada su ovako visoke temperature, pa noć, potrebno je da prođe dobar dio noći da se atmosfera makar malo ohladi, a dok ne prođe taj dio noći, vi ste praktično polubudni. Budite se, znojite se, vruće vam je, nećete da uključite klimu jer nije zdravo i tako dalje i tako dalje. Svako ima neke svoje razloge, ali kada se probudite ujutru, onda imate osjećaj kao da ste hodali tokom cijele noći, imate osjećaj da ste bukvalno umorni i iscrpljeni. Još ako je svjetsko prvenstvo u pitanju, pa ste gledali možda neku utakmicu dokasno, onda je tu još dodatni problem. Međutim, ima tu načina kako da čovjek sebi olakša ove vrele dane. Klima je naravno ono najlakše rješenje. Uzmete daljinski, podesite sebi temperaturu koja vam odgovara. Vrlo često ljudi pretjeraju pa stave nižu temperaturu nego što se preporučuje, pa onda se javljaju razno razni problemi, a onda ako se klima uređaji ne održavaju, ako se ne čiste filteri redovno, onda je to još dodatnih komplikacija, pa možda čak i zdravstvenih problema za koje se iskreno nadam da ih nemate. Tokom ovih toplotnih talasa mnogi se, kao što sam rekao, bude onako umorni. Visoke temperature ne dozvoljavaju organizmu da se dovoljno rashladi tokom noći, a iako najbrže rashladi prostoriju, neki ne žele da spavaju, kako sam rekao, već uz uključenu klimu, jer smeta i strujanje tog hladnog vazduha, na kraju krajeva zaista nije ni preporučljivo. Na sreću postoji, kako kažu, više jednostavnih načina da se soba za spavanje rashladi i bez klime, što može olakšati uspavljivanje ili poboljšati kvalitet sna. Da bi čovjek utonuo san, ostao u dubokom snu, tokom velikih vrućina organizam mora da oslobodi dio toplote, a ako je spavaća soba previše zagrijana, taj proces postaje znatno teži. Dodatni problem predstavlja visoka vlažnost vazduha, jer usporava isparavanje znoja, to jeste sprečava prirodni mehanizam kojim se tijelo hladi. Upravo zato mnogi tokom vrelih noći imaju taj osjećaj da je u sobi zagušljivo, čak i kada temperatura nije ekstremno visoka. Klimatizacija jeste jedno od rješenja, ali nije dostupna svima, niti je uvijek najekonomičniji izbor. Pregrijavanje doma se može ublažiti bez mehaničkog hlađenja, prije svega zatamnjivanjem, pravilnom ventilacijom. Sljedeće mjere naravno sprečavaju da sunčeva toplota uđe u prostorije i omogućavaju da se tokom hladnijeg dijela dana višak toplote izbaci napolje. Preko dana držimo zatvorene zavjese, roletne na prozorima koji su direktno izloženi suncu, tako će manje toplote ulaziti u prostorije i zagrijavati zidove, podove i namještaj. Još bolju zaštitu obezbjeđuju spoljašnje roletne tende, jer zaustavljaju sunčeve zrake prije nego što stignu do stakla, a ako je napolju toplije nego unutra, nema potrebe da prozori budu stalno otvoreni, jer će tako u stan ulaziti, što je logično, još više toploti. Kada temperatura napolju padne, treba otvoriti prozore ili vrata na suprotnim stranama stana kako bi vazduh nesmetano strujao kroz prostor. Dakle, to je ona čuvena promaja, smrtni neprijatelj ljudi na Balkanu. Takozvana unakrsna ventilacija pomaže da se izbaci toplota koja je nagomilana tokom dana. Inače, istraživanja pokazuju da noćno provjetravanje može značajno da smanji pregrijavanje prostorija, iako njegov efekat zavisi od rasporeda prostorija, vremenskih uslova i kvaliteta vazduha. Rerna, šporet, mašina za pranje veša, sušilica, mašina za pranje sudova dodatno zagrijavaju prostor. Kuvanje i sušenje veša unutar stana povećavaju i vlažnost vazduha, što organizmu još više otežava rashlađivanje. Zato je najbolje da ovakve poslove obavljate rano ujutru ili kasno uveče. Prilikom kuvanja i tuširanja uključiti ventilator ili aspirator kako bi se topao i vlažan vazduh što prije izbacio iz prostorije.
Lagana široka odjeća za spavanje, prozračna posteljina pomažu tijelu da lakše oslobodi toplotu, pamuklan, dobar izbor, upijaju vlagu. S druge strane, prekrivači od sintetičkih materijala zadržavaju toplotu i vlagu isto kao imate osjećaj kao da ste u kesi i nikako nisu preporučljivi. Ventilator ne snižava temperaturu vazduha, ali strujanje vazduha preko kože ubrzava isparavanje znoja i stvara osjećaj svježine. Ipak kada su temperature ekstremno visoke, naročito kod starijih osoba, zatim hroničnih bolesnika, dehidriranih ljudi, sam ventilator možda neće biti dovoljan. Dok ga koristite, pijte dovoljno vode, nemojte ga neprekidno usmjeravati ka licu tokom spavanja, isključite ga ako osjetite vrtoglavicu, malaksalost ili pogoršanje zdravstvenog stanja. Mlak tuš prije spavanja, hladna obloga na vratu, zglobovima mogu pomoći organizmu da lakše snizi tjelesnu temperaturu, brže utone u san. Cilj nije samo da se rasladi prostorija, već i sam organizam. Kada tijelu omogućimo da se prirodno ohladi prije spavanja, lakše zaspimo, rijeđe se budimo tokom noći i san je kvalitetniji čak i tokom najvećih ljetnih vrućina, što se naravno odrazi ujutru i na vaše raspoloženje. Eto, to je to, dakle, ne može se pobjeći jednostavno od ovakvih tema, niti treba bježati od ovakvih tema, ali to su neki korisni savjeti, naravno pod uslovom da ne uključujete klima uređaj dok spavate, jer na kraju krajeva bezbroj primjera, bezbroj preporuka i zdravstvenih radnika je da se to ne čini, nego da klimu iskoristite, odnosno klima uređaj da iskoristite pa da rashladite prije spavanja kako biste utonuli u san, a vi kad učvrstite san, onda je sve manje problematično. Eto, to su neki od tih, pa možemo reći, korisnih savjeta da se dobro naspavate i da budete puni energije ujutro, što je na kraju krajeva cilj svakog odmora. Dobro jutro svima. Kakvo iznenađenje u fudbalu i baš mi drago zbog toga. Za večeras izdajem utakmicu između Francuske i Švedske koja počinje u 23 časa. Toliko za sada. Puno vas voli Nena Zvezdašica. Neno, veliki pozdrav. Pa onda, dobro jutro, Dragane. Pored uvoza razne robe, evo i novog produkta koji može samo nama da se proda. Veliki pozdrav od Save iz Kadinjana. I neka vas dragi Bog sačuva od svih nedaća. Najbolji ste u regionu. Veliki pozdrav, Savo, veliki pozdrav za vas. To je ona čuvena voda u prahu koja se ovih dana onako poprilično prikazuje po društvenim mrežama. Zatim, dobro jutro svima u studiju, želim ja, Dragane Bigovcima isto pozdrav. I na nekom opasnom moćnom gradilištu je naš slušalac Valentin, tako da se radi punom parom, svaka čast. Pogotovo prije ove vrućine treba uraditi što više, a onda se povući u hladovinu tamo negdje u ono najteže doba dana. Zatim tu je Sara iz Lazareva, Dragiša iz Štokholma se javio, Sale sa nama, koji je poslao nekoliko zanimljivih sličica, pa je tu i Nedžad iz Viteza, tu je i Jasmina, kaže dobro jutro, meni glava kao cucim bubanj, kaže ubi vrućina. Pa dobro, mnogima je tako ovih dana. Kaže Momir, ljudi se ne rađaju jednom zauvijek, kad ih majka rodi, život ih natjera da se rađaju više puta, citirao je Ivu Andrića. Divno, divno, i ima još dosta vaših poruka kojima ćemo se vrlo rado vratiti nešto kasnije, a uskoro će i vremenska prognoza, tek toliko da vas upozorim, pa ko zna, možda najavimo i neko osvježenje. 7 je časova i 30 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
3: Iz kod kataloga izdvajamo svježe pile kilogram 5,95, tjestenina ragusa više vrsta 1 marka, Red Bull 0,25 litara 1,95. Violeta Veš kapsule 14/1, 5,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Stižu ljetni dani. U Agromehaniku i Verno od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda, bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Postani šampion EVLBET-a tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
7: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066-156-156.
8: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Ljeto uzmiran i osvježavajuć san. Isprobaj neojastuk s efektom hlađenja. Sada minus 60%. Vitapur.ba.

0: Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

0: više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marki i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrum. Trima FIS, najbolje za vas.
1: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, Vlada Republike Srpske je na 13. telefonskoj sjednici proglasila 4. jul 2026. godine danom žalosti u Republici Srpskoj, a povodom obilježavanja stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču u periodu od 1992. do 1995. godine. Dan žalosti obilježava se na način propisan Zakonom o obilježavanju Dana žalosti. Rat sa Iranom mogao bi da se nastavi ako američki predsjednik Donald Trump odluči da su pregovori iscrpljeni ili ako Teheran prvi napadne, ovo izjavio izraelski ministar odbrane Israel Katz. Portparolka Bijele kuće Caroline Leavitt potvrdila je da će danas u Dohi biti održan sastanak na visokom nivou o Iranu, ali da će na njemu delegaciju Sjedinjenih Država predvoditi specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, dok će paralelno biti vođeni tehnički razgovori. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana izjavio je da je uklanjanje mina iz Ormuskog Moreuza isključiva odgovornost Irana i da Teheran neće dozvoliti ni jednoj drugoj državi da učestvuje u tom procesu. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreuz blago je porastao u posljednjih 36 sati. Ovo pokazuju podaci o kretanju brodova. Eksperimenti na ljudima koji su uključivali smrt ispitanika počeli su da se sprovode u američkim biolaboratorijama u Ukrajini tokom predsjedničkog mandata Volodimira Zelenskog, ovo izjavio Viktor Medvedčuk, lider pokreta Druga Ukrajina. Napomenuo je da je cilj istraživanja bilo utvrđivanje korelacije između podložnosti virusima i etničke pripadnosti i mjesta rođenja, a materijali su predati Sjedinjenim Američkim Državama. Ruske trupe uništile su postrojenje za preradu gasa u Harkovskoj oblasti. Ruske snage nastavljaju pokušaje da prodru preko ukrajinske granice u Harkovskoj oblasti. Ovo je objavila ukrajinska pravda pozivajući se na odbrambene snage. NATO preispituje obim financijske pomoći Ukrajini zbog stava Sjedinjenih Američkih Država, a na predstojećem samitu Alijanse u Ankari, koji će biti održan 7. i 8. jula, novi fondovi za vojnu pomoć Kijevu mogli bi da iznose 10 do 12 milijardi dolara umjesto ranije planiranih 40 milijardi, pošto je američka pomoć Ukrajini značajno smanjena, kao i spremnost Vašingtona da nastavi da podržava Kijev. Motiv pucnjave u Centru za brigu o mladima zapadno od Hamburga, u kojoj je ubijeno 6 osoba, najvjerovatnije borba za starateljstvo nad tromjesečnom bebom, ovo je saopšteno iz policije. Svih 6 osoba ubijenih u gradu Štadeo bili su zaposleni u ustanovi, a kako je navedeno, osumnjičeni je 45-godišnji njemački državljanin turskog porijekla. U eksploziji koja se u ponedjeljak uveče dogodila u stambenoj zgradi u Monaku duž granice sa Francuskom, povrijeđena su 3 člana iste ukrajinske porodice, prenosi Figaro. Premijer Monaka Christophe Mirman izjavio je da je vjerovatno da se radi o terorističkom napadu. Zemljotres jačine 3,6 stepeni pogodio je jutros centralno područje zemlje, a podrhtavanje tla osjetilo se u Zenici, Sarajevu i okolnim mjestima. Epicentar je bio oko 11 km jugoistočno od Zenice.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
2: Brazil se provukao do osmine finala, pobjedivši Japan poslije preokreta na startu nokaut faze svjetskog prvenstva rezultatom 2-1 na stadionu Energy u Houstonu pred oko 72.000 gledalaca. Heroj preokreta bio je rezervista Gabriel Martinelli u 95. minutu. Paragvaj je poslije boljeg izvođenja penala pobjedio Njemačku rezultatom 4-3. Nakon produžetaka bilo je 1-1, a time su zakazali meč u osmini finala svjetskog prvenstva. U Filadelfiji će Paragvaj igrati protiv Francuske ili Švedske. Marokanska fudbalska reprezentacija je u 16. finala svjetskog prvenstva savladala u Monterreju Holandiju boljim izvođenjem penala i u 8. finala će igrati protiv Kanade. Nakon 120 minuta bilo je 1-1, da bi u izvođenju penala Maroko slavio sa 3-2. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar samo u Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 64. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Prijedoru Zenici 22, u Doboju Tuzli 23, u Bijeljini 25, u Trebinju, Mostaru i Neumu 29 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje, ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni.
0: Jutro uz RDK.
3: Dobro jutro. Posljednji junski dan. Utorak 36. Pa ajde da se prema njemu i ponašamo sa posebnim poštovanjem, da ne zaboravimo zahvalnost, da ne zaboravimo veselost, da ne zaboravimo pjevušenje i da istinski uživamo. Tu smo da pomognemo, Mudri, Dragan i Irena. Dobro jutro i dobro mi došli.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi, više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

0: Za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Ventilator 29,90. Vrtna solica 28,90. Kuhinja 399. Frižider 199. Kauč na razvlačenje 289,90. Veš mašina 6 kg. 1000 obrtaja 339. Veliki izbor, kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 29. juna do 4. jula. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Mega centar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo hrenovka pileća 800 grama, pekabesko 3,99, keks petit 400 grama, čokolajt marku 19, napolitanke Napoli, mlijeko čoko 170 grama, čokolajt 0,99, grah bijeli 400 grama, vitakon marku 39, sudomašina 485, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Iz kor kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 800 grama 2,99, sir Zdenka Classic 140 grama 3,49, Milka sladoled više vrsta 2,90, papuče japanke muške ili ženske 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru šljiva kilogram 3,75, paradajz kilogram 2,55, Frankendoli keks 50 grama 2 km. Konzum i Merkator.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Samolična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove.

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
2: Ajde, spojimo stol.
3: O, komšija, dodaj naške šunke.
2: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Masline, paste, sir i vino. Zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite tula sva. Lokacija Apetito, svima poznata.
5: Navite bez.
4: Vaš Apetito.

Kad smo već kod stradanja, pretpostavljam da vam je Dragan ispričao o stradanju Njemačke i Holandije na fudbalskom prvenstvu. Maroko i Paragvaj prošli dalje. Neočekivano, ali iznenađenja su u životu dobra, koliko god ih većina ne voli, čak i kad su lijepa. A one lijepe i dobre vijesti, 26 bepsončića u protekla 24 časa i rezultat neriješen. Ovdje nema pobjednika, 13 djevojčica i 13 dječaka, koje naravno grlimo i želimo da svaki dan svog života donose radost kakvu su donijeli na ovaj dan kad su rođeni. Ljudi moji, da vidimo dalje. Gradiška, ne. Kladuša, Izačić, Ivanjica, pojačana frekvencija vozila na izlazu iz zemlje. Ako se već mora čekati, onda nas bar čitajte na bigportal.vaj, slušajte preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika, da vam to čekanje brže prođe. 828-828 i Face stranica, da nam kusnete po neki muzički prijedlog i po neku porukicu. Taman toliko da u podne mogu da kažem, žao mi je što nisu stigle sve muzičke i ljudi, ne pišite više, ja ovu pročitati ne mogu. Klasika, dakle. A klasika nam je postala i da slušamo samo neke ružne i loše vijesti, da slušamo samo kritike i što je još gore, ne da ih slušamo, nego da ih i sami govorimo. Jer ako podijeliš radosnu vijest o sebi, kaže, hvali se. Ako se javno obraduješ drugom čovjeku, ako ga pohvališ, kaže, joj, vidi što se ulaguje. I tako očekujemo da uvijek budemo dežurni krivci, pa prećutkujemo najbolje o sebi i o drugima. Kao što kad pjevaš, ljudi kažu, šta mu je, šta je poludio, kad plačeš, niko ne kaže ništa. E tako i ovdje, dok pričaš ružno i o sebi i o drugima, to je u redu. Čim počneš da hvališ, odmah ne valja. E pa ono što bih ja dodala na sve, radujte se. I sebi, i drugima, i životu. Jer radost je prekidač. Njom se pali svjetlo i razgoni tama. Kao što para ide na paru, tako i radost ide na radost. Ono drugo nećemo ni pominjati. Zato gledajte da podržite, pohvalite, pomognete, vidite oko sebe dobro i lijepo. A što je još važnije, da to sve isto nađete i u sebi. Samo tako može da bude bolje i lakše. Mudri Dragan i Irena tu do 15 časova. Muzika, vijesti, priče i pričice. Još jednom dobro jutro i dobro mi došli.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
1: Namještaj za vrt.
2: Fontane i bazeni.
1: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Najveći

Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: 4. Volkswagen. Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 22,95. Kokta, gazirani napitak, 1,5 litara, 1,99. Hrasti kokice, 100 grama, 1,20. Konzum i Merkator.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
5: Pozdrav ekipo, Vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
6: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Presuda u slučaju 36 Srba uhapšenih na Gazimestanu na Vidovdan biće izrečena 1. jula. Podsjećamo, protiv uhapšenih Srba pokrenut je prekršajni postupak za navodno izazivanje nereda i ugrožavanje javnog reda i mira. Eparhija Raško-Prizrenska izrazila je duboku zabrinutost i najoštriji protest zbog postupanja takozvane kosovske policije tokom i nakon obilježavanja Vidovdana na Gazimestanu, ocijenivši da su privođeni vjernika nakon vjerskog obreda bacila sjenku na dostojanstvenu i molitvenu proslavu jednog od najznačajnijih praznika srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori u Srbiji biti održani u naredna 3 do 4 mjeseca, a da će njegova eventualna odluka da li će se kandidovati za predsjednika vlade biti transparentna i u skladu sa Ustavom i zakonom, i naveo da će odluku donijeti najranije krajem jula. Predsjednik Srbije je dodao i da će država biti potpuno spremna za uvođenje vojnog roka koji će trajati 75 dana. Rat sa Iranom mogao bi da se nastavi ako američki predsjednik Donald Trump odluči da su pregovori iscrpljeni ili ako Teheran prvi napadne, ovo izjavio izraelski ministar odbrane Israel Katz. Portparolka Bijele kuće Caroline Leavitt potvrdila je da će danas u Dohi biti održan sastanak na visokom nivou o Iranu, ali i da će na njemu delegaciju Sjedinjenih Država predvoditi specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, dok će paralelno biti vođeni tehnički razgovori. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana izjavio je da je uklanjanje mina iz Ormuskog Moreuza isključiva odgovornost Irana i da Teheran neće dozvoliti ni jednoj drugoj državi da učestvuje u tom procesu. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreuz blago je porastao u posljednjih 36 sati, pokazuju podaci o kretanju brodova. NATO se zajedno sa Kijevom priprema da napravi oružje za napade na ruske vazduhoplovne baze, uključujući i one duboko u unutrašnjosti Rusije, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Zaharova je ukazala na informacije objavljene na zvaničnim internet stranicama NATO-a, uključujući i predstavništvo alijanse u Ukrajini, o raspisivanju novog tendera za razvoj naprednih sistema naoružanja koji su zasnovani na iskustvima iz borbenih dejstva koje kijevski režim vodi protiv Rusije. Ruske trupe uništile su postrojenje za preradu gasa u Harkovskoj oblasti, a ruske snage nastavljaju pokušaje da prodru preko ukrajinske granice u Harkovskoj oblasti, to je objavila ukrajinska Pravda. NATO preispituje obim financijske pomoći Ukrajini zbog stava Sjedinjenih Američkih Država. Na predstojećem samitu alijanse u Ankari, koji će biti održan 7. i 8. jula, novi fondovi za vojnu pomoć Kijevu mogli bi da iznose 10 do 12 milijardi dolara, umjesto ranije planiranih 40 milijardi, pošto je američka pomoć Ukrajini značajno smanjena, kao i spremnost Vašingtona da nastavi da podržava Kijev.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Osvrnimo se i na jučerašnje rezultate na Wimbledonu. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo pobjedom nad Yibing Wuom. Đoković je savladao 102. igrača planete sa 3-1 u setovima. Miomir Kecmanović je u prvom kolu poražen od Italijana Janika Sinera sa 3-2. Siner će u drugom kolu Wimbledona igrati protiv Portugalca Nunja Borgesa, koji je u prvom kolu bio bolji od Amerikanca Tristana Boera sa 2-1. Grčki teniser Stefanos Tsitsipas plasirao se u drugo kolo, u prvom je pobjedio Francuza Uga Gastona sa 3-0, a plasman u drugo kolo izborio i Rus Danil Medvedev, koji je bio bolji od Marina Čilića istim rezultatom. Medvedev će u drugom kolu igrati protiv Španca Daniela Meride Aguilara. Kanadski teniser Felix Auger-Aliassime plasirao se u drugo kolo Wimbledona, pošto je na startu takmičenja bio bolji od Kazahstanca Aleksandra Ševčenka, također sa 3-0. Kanađanin će u drugom kolu igrati protiv Dina Prižmića iz Hrvatske. Teodora Kostović, srpska teniserka, poražena je na startu Wimbledona od Arine Sabalenke, prve teniserke svijeta, sa 2-0. Američka teniserka Coco Gauff plasirala se u drugo kolo, pošto je u prvom kolu pobjedila Njemicu Tamaru Korpač sa 2-0. Gauff će u drugom kolu igrati protiv Argentinke Solane Sierre, koja je nadigrala Mađaricu Anu Bondar sa 2-1. Plasman u drugo kolo Wimbledona izborila i Čehinja Karolina Muhova, koja je bila bolja od Ruskinje Anastazije Zaharove sa 2-0. Muhova će u drugom kolu igrati protiv Kineskinje Shuai Zhang, koja je bila bolja od Kanađanke Bianke Andreescu sa 2-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar samo u Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 64. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Zenici 23, u Tuzli 24, u Doboju i Prijedoru 25, u Bijeljini 26, u Mostaru i Neumu 29, u Trebinju 31 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otišot plivajući zamajac.
3: Dekorisanje može da počne.
4: Umjetna trava,
3: zeleni zidni paneli,
4: rasvjeta za vrt,
3: fontane i ležaljke,
4: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
5: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile kilogram 5,95, tjestenina ragusa više vrsta, jedna marka, Red Bull 0,25 litara 1,95.

0: Supernova.
1: E volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Najveći jackpot.

Anđeo iz mog sokaka. I kako bismo čuli za sve te anđele, do duše i one druge anđamice, da nema društvenih mreža. Čini nam se, ljudi, da se danas dešavaju neke nove, drugačije stvari. Međutim, čini mi se da samo imamo pristup informacijama. Nekad nije bilo Facebooka, pa nisi stigao da brukaš kompletnu porodicu tako javno pred morem ljudi, nego uspjevalo je nekako i da se sakrije kad se napravi greška. Sa šalu na stranu, današnji dan, 30. juni, posvećen obilježavanju Svjetskog dana društvenih mreža. Prilika, kažu, za promišljanje o uticaju digitalne povezanosti na naše živote. Naravno da su promijenile način na koji komuniciramo, na koji dijelimo informacije, na koji stvaramo zajednice. Međutim, sve više pažnje usmjereno je na njihovu potencijalno štetnu stranu, odnosno razvoj zavisnosti i uticaj na mentalno zdravlje. Zavisnost od društvenih mreža još uvijek nije službeno klasifikovana kao bolest, a trebala bi biti. Međutim, sve više stručnjaka upozorava na obrasce ponašanja koji liče drugim oblicima zavisnosti, od one provjere obavještenja i da li imaš novi like i da li se nešto novo desilo, do osjećaja anksioznosti kad nemaš pristup mreži, gubitka kontrole nad vremenom provedenim online, a svi znamo kako je to, i zanemarivanju svakodnevnih obaveza i živih ljudi koji te okružuju. Onda poređenje sa drugim, strah od propuštanja, potreba za odobravanjem, upravo da ti neko napiše komentar ili ostavi srce bez obzira što ga uopšte ne poznaješ, negativno utiču na samopouzdanje i mentalno zdravlje prvo mladih, onda žena, e muškarci su malo manje ugroženi, ali naravno da je sve stvar marketinga, da neko pravi algoritme kojim nam plasira moguće i nemoguće proizvode i teme, jer svako otvaranje neke stranice njima donosi dodatne bodove. Kažu da je prekomjerna upotreba društvenih mreža povezana sa povećanim rizikom od depresije, anksioznosti, problema sa spavanjem, poremećaja prehrane i smanjenja onog uspjeha u školi, odnosno na poslu. Međuljudski odnosi padaju, regulacija emocija postaje lošija, koncentracija nam postaje lošija. Imaju one svoju dobru stranu, pogotovo kad ti hitno treba neka brza informacija ili kad su ljudi koje voliš daleko. Međutim, čini mi se, za vas ne znam, ali većina se dovela u situaciju da komunicira sa potpuno nepoznatim ljudima, nikad im oči nije vidjela. Pa zaljubljivanja, pa svađe, pa drame, pa frke, pa panike, pa nije mi jasno kako, da li više nemamo hrabrosti, da li više nemamo volje, da li... Ali tužno, umjesto da slavimo povezanost, napravili smo nešto loše iz cijele te priče. Ono što je zanimljivo, više ljudi na svijetu posjeduje mobilni telefon u kojem ima neku od društvenih mreža nego što ima četkicu za zube. 6,6 milijardi ljudi ima telefone, četkicu za zube svega 4,5. Nevjerovatno, ali istinito. A koliko se sadržaja dnevno plasira, recimo samo Snapchat, trebalo bi vam 158 godina da pregledate sve priče sa Snapchata, ali koje se objave u jednom danu. Kraljica Instagram hrane pizza, što možda ne čudi, a onda suši i koje kakve vrste mesa. E sad, koliko ste povezani i da li su nam zaista ljudi sa mreža prijatelji? Jeste li ikad sklopili neko prijateljstvo tako da ste na mreži, ne mogu reći sreli, ali upoznali potpunog stranca, a onda ga vidjeli i u stvarnosti i s njim se povezali? O ljubavi neću ni da vas pitam, mada možete i na tu temu. Željko nam se javio iz Slavonskog Broda, kaže, šta reći o društvenim mrežama. Moje mišljenje da postoje dobre, ali jako loše strane svega. I za dobre isto tako i loše krivi smo sami. Dobre strane mogu navesti razne grupe u kojima se razmjenjuju korisne informacije i savjeti, a loše što veliki broj osoba koristi sve to za stvaranje propagande, netrpeljivosti, nacionalnog vrijeđanja, onda veliki broj lažnih profila, lažnih prodajnih platformi, ali i zlonamjernih ljudi. Sve zavisi od nas, da li da budemo korisnici ili ne. Ulaskom u mreže svoje podatke dajemo javno, neki nisu ni svjesni da se podaci, oni privatni, zloupotrebljavaju,
a onda se čudimo kad dobijemo prijetnje zbog nekih objava ili otvorenog mišljenja. Ljudi, odnosno mnogo njih, ne vole istinu. Tema je odlična, duboka, pa bi trebalo mnogo vremena i svađe oko toga. Pa mislim da nam ne treba svađa, nema potrebe. A iznošenje mišljenja, pravo da vam kažem, imam jedan stav koji se možda rijetko viđa kod viših primata, ali baš me briga. Moje mišljenje malo toga može da promijeni. Na kraju svako ima svoje mišljenje kao što ima svoju pozadinu na kojoj sjedi, tako da se onaj iskren stav o nizu tema iznosi isključivo bliskim ljudima ili onima za koje vidiš da su u stanju da uvažavaju i razmjenjuju mišljenje, kojima razgovor nije borilačka vještina.

Sneža sa nama kaže, ja ne smijem ni patike da kupim preko interneta dok ih ne probam. A u doba neta, kad nam je cijeli svijet na dlanu, informacije dostupne, ljudi još žive neobaviješteni i u neznanju. Napretka tu nekog baš i nema, ali zato su spremni da ti ulete u inbox i tu počinje raspitivanje, ponude za druženje, boje kose, očiju, broj cipela, status veze i da ne nabrajam. Bez imalo pardona, društvene mreže su shvaćene kao olakšavajuća okolnost za neke loše manire i svako traži ono što mu treba. Neko druženje, neko znanje, sve je to od osobe do osobe. A neko iskoristi za lično napredovanje informacije i saznanja. Pozdrav ide u Loznicu, dobrim dijelom ste u pravu da ljudi društvene mreže često tretiraju kao platforme za upoznavanje ili... Ali da ne odemo predaleko, mislim da smo se razumjeli. Zomega iz Obilićeva, pri krštenju mog tad petogodišnjeg sina u jednom trenutku kaže... Zomega, više nemam povjerenja u tvoje poruke, ne čitaju se na prvu. Nena iz Laktaša, mislim, kaže Majtena, naravno da to treba 100% zabraniti. To, ako neko kaže tradicija ili ne znam način da se zaradi, onda bismo svašta mogli da ozakonimo ako ćemo na taj način. Prabaka iz Aleksandrovca sa nama kaže, tema danas super, moram se uključiti. Bilo je to, pa podavno, prije neke 2 godinice, polako se rodila ljubav i viđanje, ali nakon godine smo se dogovorili da budemo samo prijatelji. Još se čujemo pa vidjet ćemo šta će biti. Meni prija jer je neko kulturan i lijepo vaspitan, hvala na svemu, a ima i takvih koje nakon par minuta odmah čovjek blokira. Šta da kažem, živjela ljubav.

0: Ovo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
5: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
8: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
9: 3, 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena. Prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
10: Masline, paste, sir i vino. Zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite Tula sva. Lokacija Apetito. Svima poznata.
11: La vita è bella.
10: Vaš Apetito.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

u novom pregledu vijesti. U parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine danas će sa početkom u 11 časova biti održane sjednice oba doma, na čijem dnevnim redovima su brojni zakonski prijedlozi, izvještaji o radu institucija i međunarodni sporazumi, dok se prema navodima medija očekuje i nova sjednica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira o izboru nasljednika Kristijana Šmita. Pred predstavničkim domom u drugom čitanju naći će se i prijedlog dopuna krivičnog zakona BiH, kojim je predviđena kazna zatvora do 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka nezavisne države Hrvatske. Sjedinjene Države najavljuju novu rundu sastanaka sa Iranom u Dohi, dok Teheran tvrdi da će se u Kataru baviti isključivo primjenom već postignutog dogovora i upravljanjem Ormuzskim Moreuzom. Komitet za Ormuz u organizaciji Islamske Republike i Omana sastao se po prvi put sa idejom o zajedničkom upravljanju tjesnacem u budućnosti. Dvojica pripadnika Iranske revolucionarne garde su ubijena, a dvojica ranjena u napadu koji je garda opisala kao teroristički napad u zapadnoj provinciji Kermanshah. Mediji navode da su napadači otvorili vatru ispred kuća pripadnika garde. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je naftne kompanije da odmah snize cijene benzina na 2,5 dolara po barelu i upozorio da će biti velikih problema ako to ne učine. U ukrajinskom napadu na Jegorjevsk u Moskovskoj oblasti poginula je beba, a 3 osobe su povrijeđene, ovo je saopštio načelnik oblasti. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je veliki broj ukrajinskih dronova tokom noći iznad ruskih regiona, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Rusija zahtjeva od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša da nedvosmisleno osudi krvave zločine Kijeva, ovo izjavila vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama Ana Evgistinjeva. Broj žrtava u 2 zemljotresa koji su prošle nedjelje pogodili Venezuelu porastao je na više od 1700 ljudi, dok je povrijeđeno više od 5000, a više od 15000 ostalo je bez krova nad glavom. Ovo je saopštio predsjednik Narodne skupštine Venezuele Jorge Rodriguez. Koordinator humanitarne pomoći Ujedinjenih nacija za Venezuelu Gianluca Rampolla del Tindaro saopštio je da se Ujedinjene nacije spremaju za mogućnost da broj poginulih u zemljotresima koji su nedavno pogodili Venezuelu bude i do 10.000 i dodao je da je registrovano više od 500 naknadnih potresa od 24. juna. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država odbio je zahtjev predsjednika Donalda Trumpa da preispita presudu kojom je obavezan da plati $5 milijuna u građanskoj parnici zbog tužbi za seksualno zlostavljanje i klevetu u slučaju koji je pokrenula pisac Elizabeth Jean Carroll. Porota u Njujorku u maju 2023. godine tvrdila je da je Trump odgovoran za seksualno zlostavljanje i klevetu, nakon čega mu je naloženo da isplati odštetu od 5 miliona. U Slovačkoj je postavljen novi temperaturni rekord kada je u mjestu Turna u Brodbodu u Košičkom kraju na istoku zemlje izmjeren 41 stepen. Prethodni rekord je bio postavljen u julu 2007. godine kada je u gradu Hurbanovu na jugozapadu Slovačke izmjereno 40,3 stepena. Temperatura vode u Sredozemnom moru posljednjih sedmica neprestano raste, a na pojedinim mjestima već je i do 8 stepeni viša od uobičajenih vrijednosti. Krajem maja plutajuća mjerna stanica kod Maona na Balearskim ostrvima izmjerila je temperaturu mora od 26,6 stepeni, što je vrijednost tipična za Persijski zaliv. Takve temperature u Sredozemnom moru obično se dostižu tek sredinom ljeta. Tokom juna izuzetna topla voda proširila se i na ostale dijelove zapadnog Mediterana.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053-490-777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053-490-777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Bazeni i pribor za bazene.
2: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
2: I još mnogo ljetnog asortimana čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
7: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
8: Stižu ljetni dani u Agromehaniku i Verno. Od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda. Bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjet. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
10: Najveći Jack.

0: su. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

proljeće u Mostaru, ne znam, pretpostavljam da i kod njih vrelo ljeto. Kažu vrh toplotnog talasa u Bosni i Hercegovini danas temperature i do 40 stepeni, onda nas u četvrtak očekuje neko osvježenje. Međutim, šta kad dođe novi toplotni talas ili šta naredne godine, za koju najavljuju da će toplotni talas biti još žešći nego sada? Naravno, postoji rješenje, vi meni morate biti moderni i u skladu s tim, evo i informacija. Dok se francuska prestonica suočava sa jednim od najintenzivnijih toplotnih talasa u svojoj istoriji, modni dizajner Rick Owens i Adidas ponudili neobičan odgovor na pitanje kako ostati rashlađen na ekstremnim temperaturama. Tu je, ljudi, odjeća koja funkcioniše kao lični klima uređaj. Nova saradnja predstavljena je tokom nedelje muške mode u Parizu, nije fet, u okviru kolekcije za proljeće ljeto naredne godine. Kolekcija se zove Stone, a u centru pažnje futuristički šuškavci, jakne i šorcevi, naduvani vazduhom sa ugrađenim ventilatorima koji aktivno cirkulišu hladan vazduh oko tijela. Tehnologija inače zasnovana na Adidasovom sistemu Klima Cool, razvijenom za sportiste koji se takmiče u ekstremnim vremenskim uslovima, a posjetioci revije imali priliku da vide modele koji hodaju pistom u odjeći neobičnih, nevjerovatnih oblika. Jakne i pantalone izgledale su kao da lebde oko tijela, dok je skriveni ventilator stvarao konstantan protok vazduha. Tu su i specijalne varijante nekih prsluka sa ledenim ulošcima. Sve je to razvijeno za profesionalne sportiste i vozače koji se takmiče na visokim temperaturama, ali kažu došlo vrijeme da se ovo ponudi i širokim narodnim masama u skladu sa klimatskim promjenama. U Parizu tokom predstavljanja ove kolekcije bilo je 40 stepeni. Gosti su vjerovatno odlučili da kupe ove modele upravo zato što hlade, iako su oni tamo imali rashladne sisteme, maglene prskalice, hladne napitke. Kažu sve u estetici i u funkcionalnosti. Što se estetike tiče, Bože sačuvaj, sakloni, pogledajte, znači postoje fotke na netu. Doduše, oni koji imaju problem sa viškom kilograma bit će prezadovoljni, jer to se ništa vidjeti neće zato što će se odjeća naduvati i djelovaće da je do odjeće, a ne do vaših sarmica. Uglavnom, i to će nas uskoro izgleda sačekati. Malo u Regensburg, kaže, ja sam radio preko društvenih mreža 5 godina, upoznao osobe i organizacije koje su tražile pomoć, odnosno onu humanitarnu pomoć, od onih u Hrvatskoj, u Srbiji, u Kragujevcu i Zaječaru, do Bosne i Hercegovine, u Orašju, Banja Luci, Jablanici, Prijedoru. Upoznao sam uživo te ljude, neki su me razočarali, a sa nekima sam još uvijek oduševljen i takvim osobama pomažem i dalje. Eto, još jedno iskustvo kako se mreže mogu iskoristiti na dobro. JJ iz Dubice kaže, onim prvim satom od 8 do 9 ste me stvarno rashladili dobre šlagerske pjesmice. Niko, kaže, neće ovih dana da kuva, nego svi dolaze u roštiljnice i na brzu hranu pa ubijaju mene. I tu sportsku opremu ima da kupim kod Kineza, zato što kod nas originala nema. Šverc je šverc. Tako ti to funkcioniše. Dragutin pozdravlja iz Srikvenice, kaže, nek mi sad neko kaže da snijeg nije dobar. Da mi je sad onih minus 20. Evo, usuđujem se da kažem, snijeg nije dobar, ni na slikama. Vesna nam se javila iz Travnika, kaže, jutros rano buđenje oko 6 uz zemljotres, stvarno nije bilo ni malo prijatno. Da, vidjela sam informaciju. Jajmo još u Francusku, Josip sa nama, kaže, pa ti do 2:30 ladno i 1000 zašto, 1000 zato možeš da iščitaš, a kamoli poruke. Što se tiče zabrana, zabraniti ovo, zabraniti ono, smatram da je danas najbolje sve zabraniti i da se više ne smaramo. Ako bi mogla i jedna pjesma da me raskladi na ovih bukvalno 100 stepeni radno, moći će, pjesma je već na listi, ne brini.

Stvarno. Idemo malo u gomirje do naše Nade. Kaže, ovdje na ovoj vrućini se već u 10 mrtvo umorno. Kaže, jedino uši rade, možemo vas samo slušati. I to nam je neka dovoljno, nadamo se da ćemo bar malo olakšati ove vrele dane. Zlatko nam se javio iz Bukinje kod Tuzle, kaže, sa društvenih mreža gledam teme i informacije koje me interesuju i to samo primam sa rezervom. A to je, većina ima problem što nema rezerve i onda tu nastanu neki problemi. I kaže, ako imate informaciju, da li su Japanci sinoć poslije utakmice počistili tribine? Na neki drugi način. Provjerit ćemo i ovo. Da bih provjerila, moramo nastaviti sa muzikom.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema i dekorativne kozmetike. I sve to u lijepo uređenom prostoru, savršenom za dugu i opuštajuću kupovinu.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I vrijeme za nove vijesti. Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini trebalo bi da se sastane danas u Sarajevu kako bi ponovo pokušao da izabere visokog predstavnika međunarodne zajednice. Na uoči sastanka Italija je ponudila garancije koje bi trebalo da pomire suprotstavljene stavove Sjedinjenih Država i Evropskih država. U non-paperu Italijani navode da njihov kandidat Antonio Zanardi Landi predstavlja opredjeljenje Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, jer je riječ o kandidatu iz Unije, veoma iskusnom diplomati koji dobro poznaje Evropsku uniju i region Zapadnog Balkana. Za imenovanje Zanardi Landija bit će dovoljna odluka PIK-a, odnosno neće se tražiti da o tome odlučuje Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, jer bi se tamo sigurno suočili sa opstrukcijama Rusija, vjerovatno i Kine, država koje već godinama zagovaraju ukidanje kancelarije visokog predstavnika. U dokumentu stoji da bi Zanardi Landi bio imenovan na period od 2 godine sa mogućnošću produženja mandata na još 2, a fokus bi mu bio na ispunjenju 5 ciljeva i 2 uslova definisanih još 2008. godine kako bi OHR mogao biti zatvoren. Sjedinjene Države najavljuju novu rundu sastanaka sa Iranom u Dohi, dok Teheran tvrdi da će se u Kataru baviti isključivo primjenom već postignutog dogovora i upravljanjem Ormuzskim moreuzom. Komitet za Ormuz u organizaciji Islamske Republike i Omana sastao se po prvi put sa idejom o zajedničkom upravljanju tjesnacem u budućnosti. Dvojica pripadnika Iranske revolucionarne garde su ubijena, a dvojica ranjena u napadu koji je garda opisala kao teroristički napad u zapadnoj provinciji Kermanshah. Mediji navode da su napadači otvorili vatru ispred kuća pripadnika garde. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je naftne kompanije da odmah snize cijene benzina na 2,5 dolara po barelu i upozorio da će biti velikih problema ako to ne učine. U ukrajinskom napadu na Jagorjevsk u Moskovskoj oblasti poginula je beba, 3 osobe su povrijeđene, ovo je saopštio načelnik te oblasti. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je veliki broj ukrajinskih dronova tokom noći iznad ruskih regiona, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Rusija zahtjeva od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša da nedvosmisleno osudi krvave zločine Kijeva, izjavila je vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama Ana Evgistinjeva. Moskva bi radije ostvarila ciljeve specijalne vojne operacije u Ukrajini diplomatskim putem, ali trenutno ne postoje realne mogućnosti za to, izjavila je predstavnica Rusije povodom napada na autobus sa djecom u Brijanskoj oblasti. Ukrajinska nacionalna služba za upravljanje vanrednim situacijama saopštila je da se vatrogasci bore sa požarom u zoni Černobilja koji je izazvan padom ukrajinskih dronova. U izvještaju se dodaje da je nivo radioaktivnosti koji se u ovom području stalno prati zbog nuklearne katastrofe iz 1986. godine u granicama normale.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Američka teniserka Jessica Pegula komentarisala je slučaj Markete Vondrušave i suspenzije od čak 4 godine. Vondrušava je suspendovana pošto je odbila doping kontrolu u svom domu, navodeći da osobe koje su došle na testiranje nisu na odgovarajući način potvrdile svoj identitet. Amerikanka je potom povukla paralelu sa slučajevima Janika Sinera i Ige Świątek, koji su u prethodnom periodu također bili predmet antidoping postupaka. Ne razumijem u čemu je razlika između toga što se desilo Vondrušovoj i Janiku Sineru ili Igi Świątek, rekla je Pegula. Sinner je dobio tromjesečnu suspenziju nakon što je utvrđeno da je u njegov organizam dospjela zabranjena supstanca klostebol, za što je kao uzrok navedena greška njegovog masera. Sa druge strane, Świątek je kažnjena jednomjesečnom suspenzijom zbog korištenja kontaminiranog lijeka za spavanje, a oboje su, što je posebno zanimljivo, imali mogućnost da sami odaberu termin odsluženja kazne. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 52 i 71. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, vazdušni pritisak je 1000 milibara. Duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 28, u Tuzli i Zenici 31, u Doboju 32, u Bijeljini 34, u Mostaru, Neumu i Trebinju 36 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje, ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

Pa tačno se vidi da ste učili od najboljih, jel vama stvarno nije vruće kad ste ovako založili listu? Zaplakaće konobar i divna pjesma za Slavonski Brod. Međutim, na ovoj vrućini ti si ljubav mog života i zbog te ljubavi života pješke za Francusku, iako je 39 sa 2, a ima i komaraca pa će biti brani me brani. Nema čega, nema ljudići, veselo, veselo, svaka vam čast, sjajni ste danas. Ovo je onaj sat priča o dobrim ljudima i dobrim stvarima, pa od dobrih informacija izdvajam da će u petak 3. jula početi isplata penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tako da, eto, penzioneri mogu bar malčice da odahnu. A kad smo već kod dobrih ljudi, uglavnom se čuje za one dobre ljude koji su već poznati. Evo sad, dok svijet prati posljedice katastrofalnih zemljotresa koji su pogodili Venezuelu, brazilska fudbalska zvijezda Neymar među prvim odlučio da konkretno pomogne stradalima. Donirao je 250.000 američkih dolara za hitne akcije spasavanja i humanitarnu pomoć stanovništvu pogođenom katastrofom. Nabavljat će se hrana, pitka voda, medicinski materijal, bit će obezbijeđen privremeni smještaj za porodice koje su nakon potresa ostale bez svojih domova. Kaže, nadam se da će ova donacija donijeti snagu i barem malo olakšati patnju tih ljudi. Tako se to radi. Nećemo pričati, saosjećati, oštro protestovati ili već nešto slično, nego konkretno djelovati. Međutim, na riječima su svi jaki, a kad treba nešto da se odradi, eto, ide malo teže. Uglavnom se uključe oni pominjani telefoni i situacija se snima, ali da se nešto uradi, jok. Prije dan, dva, prisebnost, nekoliko riječi i ljudskost bili dovoljni da spriječe tragediju. Dečko Indir Šomić spasio djevojku koja je skočila u Vrbas, a onda kad su ga pronašli, deklarisali kao heroja, progovorio o tim trenucima koji, kaže, neće zaboraviti. Kaže, nekad je dovoljno par sekundi da se nečiji život zauvijek promijeni. I to se, eto, dogodilo na jednom od banjalučkih mostova, gdje zahvaljujući brzoj reakciji ovog dečka spriječena tragedija. Prolaznici sa nevjericom šta će drugo nego posmatrati šta se dešava, ali on nije razmišljao nikako, nikad, ni dali, nego jednostavno skočio u Vrbas i djevojku spasio. Kaže, motiva nema, čista ljudskost od strane mene i dečka koji je sa mnom bio. Ne ponovilo se nikad nikome. Vodostaj Vrbasa inače bio veći nego inače, rijeka brza, na kraju sve se srećno završilo, živa je, zdrava je. I kaže, da me neko pita, uradio bih ovo opet. Naravno, u svakoj prilici, u vatru i vodu, da se spasi ljudski život. O posljedicama nije razmišljao, već isključivo o tome da spriječi ovaj najgori mogući ishod po djevojku, za koju uopšte nije važno šta ju je natjeralo na ovako nešto. Samo ćemo se sad nadati da će sve da se sredi. E onda vi mene oduševite, Milan naš se javio iz Hamburga, kaže, veliki pozdrav za sve Bigovce, jučer sam slušao tvoju priču o velikom ljudskom dijelu, o dečku koji je svoj san o odlasku u Ameriku na svjetsko prvenstvo u fudbalu odložio i uplatio pare za liječenje drugog ljudskog bića u Bosni i Hercegovini. Ako mi možeš pomoći da dođem do kontakta s njim, da mu ja ostvarim san i usput dam i džeparac, samo mi dajte kontakt, ostalo je moja briga. Hvala vam puno, Milane, i ovo je toliko divno i veliko. Dečko je influencer, tako da mislim da novac nije problem. On je iz nekih svojih razloga morao da odloži putovanje i nije htio da taj novac preusmjeri za nešto drugo, da ga iskoristi na neke druge načine, nego eto, upravo da pomogne. Ali divan je i vaš gest i hvala vam. Senada nam se javila iz Austrije, kaže, riječi mogu da lažu, ali postupci uvijek govore istinu. A složit ćemo se da se ne slažemo. Da vidimo gdje smo dalje. Sunce iz Bajerna. Šta li si ti pisala i o čemu? Aha, kaže, društvene mreže, pa i Viber ti je to isto. Jel od sad nema poruka za Big? I kaže mi, kakvi su to prijatelji koje ne poznaješ? Svaki dan se satima
Dragan, i ti borite riječima kao da ćete medalju poslije radnog vremena da ponesete kući. Pa to samo daješ oduška sebi. Hvala ti. Pozdrav, ide u Bajern. Samo mi reci kako si izdržala sinošnji poraz tvoje reprezentacije.

sa koliko nula se pišu, tuga i samoća najbolje znaju oni u ozbiljnim godinama, ljudi koji su završili svoju poslovnu karijeru, sad su u penziji, nalčice zdravlje narušeno, dječurlija se rasula po svijetu. Međutim, ne mora uvijek da bude tako. Priča koja je mene oduševila i stvarno spada u pozitivu, a nekako se vezuje za društvene mreže o kojima smo danas počeli pričati, influencerka Lilian Dronjak, žena koja ima 90 i nešto godina, živi u jednom domu za stara lica, dobila je upozorenje doma i to zbog organizovanja žurki. Poznata je na društvenim mrežama kao baka Dronjak, ispričala da je od uprave za stare dobila zvanično upozorenje uz napomenu da bi mogla biti izbačena zbog organizovanja zabava koje nisu u skladu sa pravilima ustanova. Dakle, em starački dom, em 90 i nešto godina i gospođa organizuje žurke. Ja što organizuje žurke, pa se stanari, jel te, koji su neraspoloženi da se druže, žale zbog buke, nego je optužena da je dijelila alkohol drugima, što je procijenjeno kao bezbjednosni rizik. Kaže, upozorenje uopšte nije uznemirilo, mjesečno plaća $12,000 boravak u ovom domu i smatra da ima pravo da se druži. Niko ne smije da joj zabrani da se zabavlja. Kaže, uspjeli su da postignu neki sporazum i da riješe problem sa ovim domom. Može da prima goste i pravi žurke, ali ne smije da služi alkohol. Dakle, dozvolu za alkohol nema. Sad kako će se gospođa snaći, čuće se, ali svaka je čast. Koristi hodalicu. Međutim, uvijek je našminkana, uvijek je vesela i trudi se da živi. E, u tome tajna, nema predaje. Mene oduševila, pogledajte fotke i snimke. Pozdravi nam stižu od samostalne ugostiteljke iz okoline prijeroda Prijedora, kaže, i mi se čudimo, djeci, a vidi, pa ne, nego smo mi zaboravili da se radujemo. Kaže, tako ćeš i ti kad budeš imala 100. Tito se javlja iz Francuske, kaže, bolje da je organizovala kriminal, dobila bi još i orden. A svako sebi nek služi alkohol, da ne dijeli ona i problem je riješen. Oduševljava me vaša kreativnost, sjajno. Čekajte, sad moram doći do onih poruka od jutro. Željko nam se javio, kaže, vi ste protiv borbe bikova, a niste protiv borbe ljudi. Naprimjer, boks, kickboks, ultimate fate, šta ti ja znam, gdje su povrede po borca neuporedivo jače nego u borbama bikova. Prvo, niste slušali. Boks i ostale borilačke vještine pomenula kao prve, a drugo, čovjeka niko ne tjera da se bori, čovjek to radi dobrovoljno. Kaže, bik kad vidi da je protivnik jači, okrene se i ode. Jeste, jeste, sigurno. Još kaže, hvala lijepo što ste... Ljudi se bore dok neko ne padne u nesvijest ili bude krvav. Dakle, zabranimo borbe ljudi, a bikovi su pametni i rijetko povrijede jedan drugoga. Slavonski Brod na vezi, Mario sa nama, kaže, koristi sve društvene mreže, ušao u svaku grupu za traženje partnera, usto sretno oženjen, komentariše izgled svake blese, a dođe kod mene da ga naručim doktoru na pregled. Veli, ne snalazim se ja s tom tehnologijom. Najbolje praviti se blesa. Nena Zvezdašica sa nama, kaže, joj, mreže i te gluposti, gdje čovjek hoće jedno, a dobija drugo. Kaže, poslao mi zahtjev za prijateljstvo gospodin sa statusom veze rastavljen. Pa šta sad, da ga ja sastavljam? E to, da u zimskim danima, onako polako sastavljaš, kao puzzle, komadić po komadić.

0: Tik. Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 800 grama 2,99, sir Zdenka Classic 140 grama 3,49, Milka sladoled više vrsta 2,90, papuče japanke muške ili ženske 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uz miran i osvježavajući san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
4: Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
8: Najveći

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti u Srebreničkom selu Brežani. Danas je služen parastos za 32 ubijenih Srba iz tog sela koje su prije 34 godine pobile muslimanske vojne formacije iz Srebrenice i susjednih sela. Nastavljajući etničko očišćenje srpskog stanovništva započeto u aprilu 1992. godine, muslimanske snage iz Srebrenice su nakon uništavanja većeg broja srpskih sela, počinjenih zločina i progona srpskog stanovništva, tragičnog 30. juna na iste godine u zoru upale u selo Brežani i počinile stravičan masakr nad mještanima ubijajući sve što su stigli. Kancelarija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala USKOK podigla je optužnicu protiv 19-godišnjeg hrvatskog državljanina koji se tereti da je slao lažne dojave o postavljenim bombama u ustanovama širom Hrvatske. On je optužen za krivično djelo terorizam. Sjedinjene Države najavljuju novu rundu sastanaka sa Iranom u Dohi, dok Teheran tvrdi da će se u Kataru baviti isključivo primjenom već postignutog dogovora i upravljanjem Ormuzskim Moreuzom. Komitet za Ormuz u organizaciji Islamske republike i Omana sastao se po prvi put sa idejom o zajedničkom upravljanju tjesnacem u budućnosti. Dvojica pripadnika Iranske revolucionarne garde su ubijena, a dvojica ranjena u napadu koji je garda opisala kao teroristički napad u zapadnoj provinciji Kermanšah. Mediji navode da su napadači otvorili vatru ispred kuća pripadnika garde. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump pozvao je naftne kompanije da odmah snize cijene benzina na 2,5 dolara po barelu i upozorio da će biti velikih problema ako to ne učine. U ukrajinskom napadu na Jegorjevsk u Moskovskoj oblasti poginula je beba, 3 osobe su povrijeđene, ovo je saopštio načelnik oblasti. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je veliki broj ukrajinskih dronova tokom noći iznad ruskih regiona, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Rusija zahtjeva od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša da nedvosmisleno osudi krvave zločine Kijeva, izjavila je vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama Ana Evgistignjeva. Moskva bi radije ostvarila ciljeve specijalne vojne operacije u Ukrajini diplomatskim putem, ali trenutno ne postoje realne mogućnosti za to, izjavila je predstavnica Rusije povodom napada na autobus sa djecom u Brjanskoj oblasti.

0: Mladijas Bajerna Aleksandar Pavlović našao se na žestokoj meti kritika i uvreda u Njemačkoj nakon šokantne eliminacije Pancera od Paragvaja u 16. finala Mundijala, iako je igrao svega 79 od 120 minuta. Tako su njemački navijači na društvenim mrežama riješili da napadnu Pavlovića i zato što nije čistokrvni Njemac. Da je Pavlović rođen u Srbiji umjesto u Minhenu, provaljivao bi u automobile i tražio da bi mogao nešto da pojede uveče, samo je jedan od užasnih komentara na račun Pavlovića. Kada je na terenu dobro, onda je Pavlović Njemac koji je budućnost reprezentacije, a kad ne valja, onda je Srbin koji bi obijao automobile za život. U srijedu 1. jula u 12 časova bit će pušten u prodaju posljednji kontingent ulaznica za utakmicu muške seniorske reprezentacije Srbije protiv Bosne i Hercegovine u julskom FIBA kvalifikacionom prozoru za svjetsko prvenstvo. Utakmica je na programu u ponedjeljak 6. jula u 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 54 i 73. Temperatura u Banja Luci je 33 stepena, vazdušni pritisak je 1000 milibara. Duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 30, u Prijedoru 31, u Tuzli i Zenici 33, u Doboju 34, u Bijeljini i Trebinju 36, a u Mostaru i Neumu 38 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni.
2: Uz pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
1: Bazeni i pribor za bazene.
0: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
0: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kupci su potvrdili cmshop.bae puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
4: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile kilogram 5,95. Tjestenina ragusa više vrsta, jedna marka. Red Bull 0,25 litara, 1,95. Violeta Veš kapsule 14/1, 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Stižu ljetni dani u Agromehaniku i Verno. Od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda. Bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
3: Ajde, spojimo stolove.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. Uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.

Nadam se da se rashlađujete u Neretvi, Vrbasu, Drini, Savi, Bosni i da uživate, evo dok nam ne stigne ovo zahlađenje, osvježenje koje je najavljeno za četvrtak. Ako putujete, Velika Kladuša i Zupci, pojačana frekvencija putničkih vozila na izlazu, a na graničnom prelazu u Brod, na ulazu u zemlju. Besplatne aplikacije, radio primnici, bigportal.ba, sve vam je jasno, poruka je toliko dobrih, došlo ljudi, hvala vam puno. Iščitat ćemo i to nekako, međutim, aj sad kad pomenuh granične prelaze i kad već putujemo, znate li gdje treba stati u slučaju kvara automobila na autoputu? Često mi čujemo kako je na autoputu došlo do nalijetanja vozila na osobe koje su bile van auta, takvi slučajevi, nažalost, redovno završe onim najgorim posljedicama. U uslovima lošije vidljivosti ili u mraku opasnost postaje još veća. Međutim, to ne treba čutiti jer prema istraživanjima 80% vozača ne zna gdje treba biti u slučaju kad je zbog kvara ili nekog drugog razloga vozilo moralo biti zaustavljeno u onoj zaustavnoj traci autoputa. Tri su jednostavne tačke. Izađite iz vozila i budite uz njegov zadnji kraj. Pazite da ste što dalje od saobraćaja i po mogućnosti stanite iza metalne barijere. Ovo je znalo svega 20% ljudi. Njih 10% kaže najbolje da ostaneš da sjediš u vozilu. 65% izašlo iz vozila, ali stajalo sa prednje strane. Dakle, rekoh vam šta valja činiti jer svašta se na putu desi, a koliko nemamo pametnija posla svjedoči jedno istraživanje iz Japana. Istraživali da li je bolje da vozimo automobil sa automatskim ili manuelnim mjenjačem. I ispostavilo se, ali ne znam što je trebalo istraživati, da vožnja automobila sa manuelnim mjenjačem zahtjeva više mentalne aktivnosti nego ova druga i to dugoročno naravno pomaže u održavanju određenih kognitivnih sposobnosti. Neuronaučnici su bili uključeni u cijelu ovu priču tokom vožnje sa manuelnim mjenjačem. Dijelovi mozga koji su uključeni u planiranje, koncentraciju, pamćenje, donošenje odluka značajnije su aktivni. Moramo stalno koordinisati rad ruku i nogu, pratiti situaciju u saobraćaju, odabrati odgovarajući stepen prijenosa brzine, prilagoditi brzinu i broj obrtaja, a sve ovo predstavlja puno više posla nego vožnja sa automatskim mjenjačem. Dakle, koliko nam automatski mjenjač olakšava stvari, toliko nam šteti. I za sve to izgleda tako gdje se mi trudimo da ne aktiviramo ni mišiće među ušima, ni ostale. Molim osobe koje se izgube u kružnim tokovima u velikim gradovima da ne komentarišu vožnju ni na jedan način. Puno pozdrava ide politički pogrešno opredijeljenom u Hercegovinu. Naš Dragomir se javio iz Gruda, kaže: moja Irena, ko velika penzija, možeš od nje platiti režije i jednu vreću brašna. Evo šta penzioneri rade na plus 40, obrađuje se zemlja. Tu je i jedan Miloš koji proizvodi lozu. Sačuvat ćemo ovo za razglednicu. Proizvodi se i bijelo vino. Kaže, eto, to ti je način da penzioneri prežive u ovim turbulentnim vremenima i ništa im nije teško. Stigla divna poruka iz Irske. Nažalost, muzička je stigla kasno, 3 minute do podneva, ali Dušana, ako je u redu, stavit ću je sutra na listu, sad ću odmah da upišem. Kaže, kad pričate o veseloj baki u domu, moja majka prošle godine u domu, nažalost, bila kratko, ali dok je bila, kad god dođem, štićenici joj samo daju razne tablete, antidepresive, ništa joj ne pomaže, a ja se sjetim koliki je veseljak bila, pa joj s telefona pusti muziku. A ona, iako u krevetu, podiže ruke, pa pjeva, pa tapše. Toliko je uživala, a zaposleni u domu vidjeli da muzika može biti najbolji lijek. I da život u domu za stare može biti ljepši i srećniji, samo treba malo pažnje. Zajedno smo pjevali, do duše, kaže, brzo se upokojila, ali ja njene zadnje dane još pamtim kao pozitivne i u najtežim posljednjim trenucima njenog života. Živjela muzika, hvala vam puno, veliki zagrlja ide u Irsku i rekoh, sačuvat ću pjesmicu za sutra. Pozdravi dolaze i od Ekspresa iz Teslića, kaže, svaka čast baki, bolje da provodi
dane u domu tako, nego mi ovako radno. Drago iz Šipova Rada iz Barajeva, Boban nam se javio iz Raške, Steve iz Makedonije, Gagi sa Pala, Don Kihot pozdravlja iz Dervente, Raska nas sluša u Tuzli, puno pozdrava imamo iz Leskovca. I da vidimo šta je ovo. U Boriku smo, komšije ovdje. Čuli ste, Gaga Mirković je išla, to je bio Južni vetar. Veliki pozdrav ide za naše pekare. Najbolje da se bolovanje uzme.

finala svjetskog prvenstva, pošto je poslije boljeg izvođenja 11 teraca u Foxborough pobijedila Njemačku ili poslala je kući ukupnim rezultatom 5-4. Utakmica je poslije onog regularnog dijela i produžetaka završena neriješeno sa 1-1. I onda, Paragvaj nikad ne odustaje, državni praznik. Danas slavi cijela jedna zemlja, slavi pobjedu tima koji predstavlja identitet. Kandže vjeru, snagu naroda da se nikad ne predaje, rekao je predsjednik Paragvaja i saopštio da je danas državni praznik u ovoj zemlji i to proglašen u znak istorijskog uspjeha fudbalske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Međutim, njihov istinski heroj, golman Paragvaja Orlando Hill, jedan od najvećih junaka dosadašnjeg dijela svjetskog prvenstva i sinošnje utakmice, jer njegova životna priča još je impresivnija od onog što je pokazao na terenu. Na početku karijere bio napadač, onda ga trener uslovio da ide na go. Prije nekoliko godina, 2022. kad mu se rodio sin, Hill nije imao dovoljno novca za plaćanje troškova liječenja, jer uvijek su ga držali kao neku rezervu, davali ugovore na mjesec dana, tri neisplaćene plate i da bi prikupio potrebni iznos, bio prisiljen da proda ljudi svoje kopačke, opremu za treninge i onaj reprezentativni dres u 20 reprezentacije Paragvaja. I evo gdje je danas. Njegova priča mnogima simbol upornosti i odricanja. Od oca koji je prodavao sopstvenu opremu da spasi svoje dijete do čovjeka koji je srušio jednu od najvećih fudbalskih sila na svijetu.

0: 4. Volkswagen. Postani šampion Eva LaBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evalabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evalabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goshen Mineral Fooder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Pozdrav ekipo. Vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi. Idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
6: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
7: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066-156-156.
8: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas!

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: s u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH saopštio je da je uvidom u javno dostupne video i tonske zapise vidljivo da se u pravoslavnom groblju Janjički vrh kod Zenice nalazi najmanje 7 polomljenih krstova, te je zatraženo od nadležnih da se utvrdi kojih je i kada srušio. Iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH pitaju vlasti Zenice i Sarajeva da li su nekad nekoga priveli i saslušali, da li su proveli istražne radnje do utvrde ko je zapalio ovu i još 24 pravoslavne kapele koje su uništene na području Zenice. Sjedinjene Države najavljuju novu rundu sastanaka sa Iranom u Dohi, dok Teheran tvrdi da će se u Kataru baviti isključivo primjenom već postignutog dogovora i upravljanjem Ormuzskim Moreuzom. Komitet za Ormuz u Organizaciji Islamske Republike i Omana sastao se po prvi put sa idejom o zajedničkom upravljanju Moreuzom u budućnosti. Dvojica pripadnika Iranske revolucionarne garde su ubijena, dvojica ranjena u napadu koji je garda opisala kao teroristički upad u zapadnoj provinciji Kermanšah. Mediji navode da su napadači otvorili vatru ispred kuća pripadnika garde. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump pozvao je naftne kompanije da odmah snize cijene benzina na $2.5 po barelu i upozorio da će biti velikih problema ako to ne učine. U ukrajinskom napadu na Jegorjevsk u Moskovskoj oblasti poginula je beba, 3 osobe su povrijeđene, ovo je saopštio načelnik te oblasti. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je veliki broj ukrajinskih dronova tokom noći iznad ruskih regiona, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Rusija zahtjeva od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša da nedvosmisleno osudi krvave zločine Kijeva, izjavila je vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama Ana Evgistinjeva. Moskva bi radije ostvarila ciljeve specijalne vojne operacije u Ukrajini diplomatskim putem, ali trenutno ne postoje realne mogućnosti za to, izjavila je predstavnica Rusije povodom napada na autobus sa djecom u Brjanskoj oblasti. Najmanje 58.870 zgrada uništeno je ili oštećeno u zemljotresima u Venecueli, pokazali su podaci NASA nakon analiziranja satelitskih snimaka. Iz NASA su naglasili da je procjena štete i dalje preliminarna i da je zasnovana na vizuelnoj analizi promjena na površini. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali dogodili su se u Venecueli u srijedu 24. juna. Prema najnovijim podacima, u zemljotresima je poginulo 1719 ljudi. Film Michael o životu legendarnog muzičara Michaela Jacksona zaradio je $977 milijuna na svjetskim bioskopskim blagajnama, čime je prestigao Oppenheimera i postao biografski film sa najvećom zaradom u istoriji.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A fudbaler Manchester City-a i reprezentacije Španije Rodri neće moći da nastavi učešće na svjetskom prvenstvu pošto je potvrđeno da ga očekuje operacija. Zbog operacije Rodri neće samo završiti nastup na svjetskom prvenstvu, već ga čeka i pauza koja će ga udaljiti od početka nove sezone u Premier ligi, pa neće biti na raspolaganju ni svom klubu u uvodnim mečevima. Shane Larkin nije više košarkaš Efesa, ovo je saopštio turski klub. 33-godišnji Larkin je bio član Efesa od 2018. godine, a prije toga igrao za Boston, Baskoniju, Brooklyn, New York i Dallas. On je sa Efesom osvojio 10 trofeja, od toga 2 titule u Euroligi 21. i 22. a imao je ugovor sa turskim klubom do 2028. godine. Turski mediji navode da bi Larkin trebalo da igračku karijeru nastavi u Fenerbahčeu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 53 i 81. Temperatura u Banja Luci je 35 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 28, u Prijedoru 32, u Tuzli 34, koliko je izmjereno i u Zenici, u Doboju 35, u Trebinju 36, u Bijeljini 37, u Neumu 38 i u Mostaru 39 stepeni. Još nema zahlađenja, ali završetak toplotnog talasa najavljen je za četvrtak, 2. jul, a tada će, kako najavljuju meteorolozi, temperatura pasti za oko 10 do 15 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje, ponegdje može donijeti pljuskove, najviša dnevna temperatura je između 33 i 39, ponegdje na jugu i do 41 stepen.
3: Malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Ma najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
5: Hoćemo po još jedan žeton.
6: Bazeni sa metalnom konstrukcijom.
7: Bazeni na naduvavanje.
6: Dječje igraonice.
7: Plažni program i mnogo vodenih igračaka.
6: Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
7: Što na umu, to u Centrumu.
8: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CEM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CEM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema i dekorativne kozmetike. I sve to u lijepo uređenom prostoru, savršenom za dugu i opuštajuću kupovinu. Posjetite CEM u naselju Lazarevo Budžak u Banja Luci.
9: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
10: Najveći

polazimo u krčmu jer počeo nam je kardio sat, mada ljudi, ja ne znam šta vama nekad bude. Da li su ove visoke temperature, da li ste premoreni, da li, pojma nemam, desi se nešto, vidim. Al sreća ne reagujem. Stiglo je nekih poruka u vezi sa domovima za stara lica, baš ste zakuvali i ostavit ću to sve za sutra. Sačuvat ću poruke sa imenima, sa svim onim što ste rekli. Hajde da malo rašlanimo i tu temu, da li je to tako širom planete ili je to samo na ovim našim prostorima. Razumijem argumente i jedne i druge strane, samo da vam kažem. A to što pred mene postavljate izazove, ne znam stvarno jeste mislili da ja to vama neću riješiti. Juče je neko rekao još da kažeš da postoji rakija od pekmeza pa da gasimo internet. Naravno da postoji pekmezovač. Ne vidim šta je tu sporno bilo. Rakija od pekmeza, tradicionalni način spasavanja starog ili pregustog pekmeza, pri čemu se od njega stvara fermentisana masa, odnosno kom, koja je pogodna za destilaciju. Evo, sad stižu voćkice, pravit će se novi pekmezi, pa ćete vi čuti domaćice. Napravi da imamo zimi za palačink. Evo, opet mi je ostalo 26 stigli. Šta ja sad da radim s tim? Da bacim, jeli? E, pa neće moći da. E, sve ćete ovo. Više nikad praviti neću. Znate kako to funkcioniše. I naravno da se opet napravi, naročito ko ima svoje voće. I lako se nađe sniženo. Međutim, evo, ne mora da se baci i stari pekmez, čak koji je počeo da se kvari, može odlično da se iskoristi. Ono što je najvažnija stvar je priprema koma, jer pekmez je gust sa dosta šećera, ali mu fali vode. Dakle, ubacite pekmez, razblažite ga toplom vodom i to na 1 kg pekmeza 3 do 4 litre tople vode. Kad sve postane kao kaša, e, onda se ostavlja da fermentiše 2 do 4 nedelje i onda može da se pristupi pečenju. Prva rakija koja se dobije meka, zatim ako hoćete stvarno kvalitetan proizvod da dobijete pravu pekmezovaču, onda mora da se napravi prepeka. E tako, ako ste mislili da nema, iznašla sam sa sve receptom. U Velsu, u Austriji, sluša naša Admira. Semira iz Sanskog mosta kaže, e ti baš alkoholna, rakija od pekmeza, pa prvi put čujem za to i to od tebe. Pa od koga ćeš drugo? Ne razumijem stvarno, jesi mislila da ćeš to da čuješ od nekog drugog? Razočarala si me. Zagrlja ide u grad na 9 rijeka. Vozač busa iz Minkena sa nama kaže, dobar dan, kakvi obrtaji, stepeni prenosa, kakve su to bedastoće tebe spopale, samo automatik. Kao osjećaj vožnje, manuelac je slađi za guštanje u vožnji, to ti pričam, ali automatik je bolji, kako kome. I kaže, nisam vjerovao da ćeš i to rakiju od pekmeza. Eto sad vjeruj, u mene ne sumnjamo. Naša draga Stana tu nije napisala gdje se slušamo, kaže, volim vašu pozitivu, onda svaka rakija može uz vas. E tako. Branka nam se javlja iz Chicaga, kaže, kako si kod nas, gori zemlja, a tek je 5.50. Nemam pojma, i ovdje tvrde da gori zemlja, ali pravo da ti kažem, meni lijepo. Berislav sa nama pozdravlja nas iz Ljubuškog. Kaže, jao, na rastanku, Boras Pužić, pa hajde jednom da i vama pogodimo muzičku. Dražen nam se javio iz Tihaljine. Miloš, ovo sam o staračkim domovima, Miloš je sačuvala za sutra. Pozdrav, mislim, ide u Zenicu. Tu nam je i naša Gordana, kaže, ne znam gdje se mjere temperature, ali u Sarajevu je 34, a ne 28. Ono što je ključno, ne mjere se na asfaltu, draga naša Gordana, postoje one mjerne stanice koje određuju stručnjaci i uvijek je ta velika razlika između temperature u gradu gdje fali drveća, gdje su zgrade, gdje beton, gdje saobraćaj i mjesta gdje se mjeri stvarna temperatura, čak to ide i iznad zemlje. Nedžad nam se javio iz Viteza, Slavka nas je pozdravila iz Prnjavora, Aldi iz Sarajeva se obradovala kiši kao najrođenijem. Slađa sa nama, mislim da je Slađa u Dubici, kaže, ma kakva rakija od pekmeza, bolje mi je bilo ono pivo od brade. Pa svako bira šta mu se najviše dopada.
Miro, Miro. Kaže, a ko je Jovana Sapala? Ljudi, nekoliko vas je pominja, pojma nemam o kome vi pričate. Kaže, trebala bi se probati ta pekmezovača. Tu nam je i naša Danica iz Brčkog. Onda, pozdrav za najbolji radio na čitavom Balkanu od Emine i Himze iz Dubrave. A, ovo ću vam sutra riješiti, nije problem. I ovaj izazov rješavamo sutra, ali sad moramo dalje.

učestvuj u velikoj Bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

samo da mi je dočekati godišnji odmor, da pobjegnem od vas, da me ni Interpol ne može naći, da ne moram svaki dan reći kuku, ne mogu da pročitam poruke, molim vas ne pišite više. Nego, ajde vam budem kratko ozbiljna, obećala sam još juče taj recept pa negdje smetnula, možda neko može da koristi, sutrašnji recept će sigurno biti koristan, ali ovaj današnji bi mogao. Ne znam jeste li znali da postoje prirodne i efektivne metode podmlađivanja i da u stvari ne treba koristiti skupe kozmetičke preparate i još skuplje i rizičnije hiruške zahvate. Kažu, podmlađivanje lica, tijela i cijelog organizma ne može se sastojati samo od kozmetičkih procedura. Najbolje je da kombinujemo pravilnu ishranu, fizičke aktivnosti, prirodnu njegu i duhovno zadovoljstvo. Sigurno ste primijetili, pogotovo na ženama, da izgledaju 15-20 godina mlađe, a da nisu bile kod plastičara. E, jedna od takvih gospođa, anonimna do duše, odlučila da podijeli recept koji je i sama nekim čudom dobila. Kaže, nakon korištenja ovog eliksira, ona bar garantuje da joj se popravio vid. Od dioptrije -3 na -1, koža glađa, elastična, kosa gušća i što je najzanimljivije, kosa koja je počela da sjedi, prestala. Nije skupo, nije komplikovano, nije 100 ml lanenog ulja, 2 srednja limuna, velika glavica bijelog luka i pola kilograma meda. Luk se očisti. Limun jedan sa korom, jedan bez, idu u blender, pomiješa se s medom, lanom, stavi u frižider i pije jedna kašika pola sata prije jela. Postavlja se pitanje kako ovo podmlađuje. Kaže, laneno ulje je biljni hormon. Sadrži razne kiseline i najbogatiji je izvor, recimo, omega-3 masnih kiselina, dvostruko veća od ribljeg ulja, nego jajkulina jetra, znate koliko koštaju te tabletice, ti suplementi. Isto je tako najbogatiji biljni izvor antioksidansa koji čisti jetru i žučne puteve, a ako je jetra čista, onda nam je i krv dobra. Plus C vitamin koji dolazi iz limuna, i tako da ja nešto razmišljala da napravim, pa kad dođe, kad me vrate u vrtić, bit će svašta od mene. Ako nekom treba recept, proslijedim. Ajmo sad dalje. Ismet iz Gross Betlingena kaže, naravno da može rakija od pekmeza. Pekmezovača, brate dragi, kad pekmez onako uzljuti u špajzu, a ti staviš u veseli stroj. To je Milina jedna. Od sad čitam poruke samo ljudi koji se razumiju o čemu pričam. Sad se javlja iz Ciriha, ništa od tog tvog recepta ako unutra ne ide rakija. Ne dam recept nikome sada. Zdravko nam se javio iz Broda. Dobro, ljudi, ne mogu. Zdravko nam se javio iz Broda.

pozdrav nam stiže iz Broda. Veliki Zagreb da ide u Brod. Ja ne znam šta da radim, ljudi, sad sama sam kriva. Može recept za podmlađivanje svima, ostaću ovdje do ujutru i proslijedit ću vam recept, nikakav problem nije. Kagi se javio sa Pala, naša Slava ovdje u Banja Luci, pristigla nam iz Kanade, kaže, opa, rakija od pekmeza, je li to za raslađivanje? To. Pozdrav idu u Tuzlu. Još jedan Miloš sa nama, ali ne znamo dakle se javlja. Miloše, veliki zagrlja, iako je vruća, pjesmica ne može jer vrijeme za muzičke prošlo. Mile iz Koprivne, Fahrudin iz Karlsruja, ići će na blok. I to lagani blok. Ranko i Duša pozdravljaju iz Gradiške, stigli sa svoje Floride, stavili bazen u dvorište i kažu, ovdje se uživa uz bezbroj lijepih komentara i divnu muziku. Hvala vam. Hvala vama, ljudi. Onda smo malo u Travniku. Pozdrav ide u Zahiri u Travnik. Ljudi, muzička u 12.13 ne može. Pojednostavili smo to. Daca se javila i Srpca Anđelko iz Teslića. Amira iz Novog Sale je negdje na drumovima. Kaže, dobra ti je ta tema, ali mislim da ti najbolje znaš o čemu pričaš. Ja znam o čemu pričam. Dobro, hvala na komplimentu. Ljudi, ne ide, ne mogu. 70 poruka, nigdje prispjeli nismo, ajmo dalje.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Supernova. Stižu ljetni dani. U Agromehaniku i Verno od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda, bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreće je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

Ostaje nam još dovoljno vremena za ovaj putujući sat i da vam kažem sad izvanično, ne zna se ko je gori, vi ili ja. Toliko na tu temu, ljudi. Viber mi je blokirao jer vas jedno 90 je tražilo recept u sekundi. Poruke se polako probijaju, stići će svima, pa ako ne stigne danas, zamolit ću kolege da ne brišu i sutra ću to prosljeđivati. Hvala vam puno. I još nešto što je meni bilo toliko lijepo, pričala sam vam o Ameru Beganoviću iz Zenice, čini mi se, u petak, o čovjeku koji toliko brine o životinjicama i koji se toliko žrtvuje. Pozvao je malo čas, tako da hvala vam puno. Hvala vam. Eto. A što se putovanja tiče, ovako, mjesto na kojem ja želim biti 11. oktobra ove godine, trka koja se održava u Trevizu u Italiji, rodnom mjestu tiramisua u drugoj polovini 20. vijeka, dakle tiramisu stariji od mene. Slikovita ruta duga 10,1 km koja vodi kroz srednjovjekovne ulice Treviza, pored njegovih historijskih znamenitosti uključuju i stare gradske zidine. Dakle, maraton koji se poklapa sa svjetskim kupom u tiramisu. Od 9. do 11. oktobra okuplja kuvare i ljubitelje ovog deserta na brojnim gastronomskim događajima uključujući degustaciju i takmičenje. Za razliku od klasičnih tiramisu maratona, ova trka ima nešto opušteniji koncept. Otvoren je za sve starije od 16 godina, prilagođen svima pa je dozvoljeno i da cijelu stazu jednostavno prešetate. Doduše, broj učesnika ograničen na 1000. Prijave otvorene do 8. oktobra do 23.59. Ili, ako se prije popuni limit, umjesto medalje ili užine, na cilju učesnici dobijaju porciju svježe pripremljenog tiramisua. Ima mogućnosti grupne prijave za one koji žele da učestvuju sa prijateljima ili porodicom. I što je još ljepše, na onim odmorištima na kojima se dijeli voda, slutite čega ima. Nije alkohol, nego tiramisu. Sad da raščistim ove poruke, ako uspijem. Picard kaže, jel može i meni recept? Tebi može samo blok, jesi čuo? Adnan nam se javio iz Tuzle. Pozdrav iz Jošavke, stigla ti pročitati ili ne? I sad ne znam više gdje ću, ali ajde, nekako ćemo, ne znam šta ćemo. Stojanka nam se javila jutro su 8. Toliko na tu temu, negdje s plavog Jadra na Radenko iz Padeborna, kaže malo se udoboju, muzičku neću ni da tražim, znam da ni poruku nećeš ti će pročitati. Dalmatinka iz Brčkog, Željko nam se javio iz Indije, Mahir nas sluša u Bugojnu, kaže, a ti me uvijek staviš u Sarajevo, pa kad ne napišete gdje ste, i onda ja samo jedničak nagađam. Šemso se javio iz Bremena, on uvijek napiše da je iz Bremena, eto vidite. Niđo i Boske iz Opova, naša Mirjana iz Karajzovaca, Amir iz Zenice, Ciganče sa nama, pozdravlja nas iz Bihaća, nije, Ciganče u Omarskoj. Istočni Laminci, 90-ih nije bilo ni Facebooka ni Vibera, a ja slušala na onom radiončiću, kako bake kažu, ono malo biga, ali sam pretpostavljala da se ti spremaš da nam dođeš. Hvala puno, Duco Zagrlja ide u Gornji Detlak, u Doboju, ne, Dobro i Dragan na Jahorini, Danijela u Brčkom. Kaže, kasno sam se uključila jer mnogo obaveza, a usporeni smo vremenskim neprilikama i težinom divno koju nosi ulazak u 9. mjesec po ovom paklenom vremenu. Što se tiče društvenih mreža, koje čujem da se pominju, ne znam tačno u kom kontekstu, ali moram da kažem da je sva njihova problematika u činjenici da ih svako može instalirati i koristiti. E tu nastaje problem što nisu svi isto vaspitani, empatični i kulturni, a sa druge strane nismo svi na istom nivou psihički stabilni da podnesemo razno razne komentare, opaske i prosute otrove koje nepoznati ljudi upućuju ničim izazvani drugim nepoznatim ljudima iz čiste zlobe i nezadovoljstva svojim sopstvenim životom. I da vam iskreno kažem, ne znam koga mi je više žao. Ovih koji su toliko nesrećni da svoju nesreću žele prenijeti na druge ili oni koje pogađaju komentari pa se zato osjećaju loše ili manje vrijedno.
Što se tiče borbi bilo koje vrste životinja, to mi je jadno jer se radi isključivo zbog ljudske zabave. I moj mozak to ne može da apsorbuje. To je to. Naša kova se vratila na svoje malo dedinje, Boban nam se javio, ne znam odakle ljudi. I ne ide, ajde sviramo dalje.

Vrijeme je da stanemo za danas, mili moji, 20 minuta je ostalo do 15 časova. Mislim da je onaj recept otišao svima koji su ga tražili. Ako nije, ja ću ponoviti slanje, ne brinite. Ako putujete, velika kladuša i zupci, pojačana frekvencija putničkih vozila na izlazu, a na graničnom prijelazu Brod na ulazu u zemlju. Da bi ta čekanja brže prošla, besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas slušate i bigportal.ba da nas možete čitati. Svi biste da se vratite u vrtić, evo Snježa iz Nove Bile sa nama, Sanela nam se javila iz Sarajeva, Ruška nas sluša na Egejskom moru i traži recept za podmlađivanje. Pa kućete više od mora, draga moja, više od toga ne treba. Ali ajde tu i recept usput, pa ćemo svi zajedno u vrtić, izgleda. Ljilja nam se javila iz Novog Grada, Goca iz Srpca, sa nama i jedna Sanela, kaže: opa, stani malo, hoću ja s vama u vrtić i neću da farbam sjedu kosu. Zagrljaj, Sani, eto, riješit ćemo i to. Pa onda jedan partizanovac sa nama. Nada nam se javila negdje iz Hrvatske, tu nam je i jedna Vesna, kaže: uvijek ste divni, hvala vam puno. Jozo nas sluša u Austriji, u vrtić, upisujem na sve u vrtić, ne brinite. Sadeta i Kimi nas slušaju negdje u Švedskoj. Ti si, kaže, postala opasna, mi htjeli da vas pozdravimo, ali ne smijemo jer prijetiš blokom. Slava se javila iz Prnjavora, Ahlija iz Maglaja, Hamo iz Njemačke. Još jedna Mirjana sa nama, ona se odmah ograđuje, kaže: ja zbog jetre, ne zbog mladosti. Poštujem. Naša draga Lana sluša u Sloveniji, kaže: nemoj da galamiš na me, znam da se ne javljam, ali stalno sam na času, nego čula za taj eliksir za bolji rast kose i bolji vid, a to mi treba. Pa da, kaže, ja ne bih u vrtić ako ima i kakav eliksir da spušta holesterol, ali da je na bazi alkohola. Što se prijateljstva na mrežama tiče, može, ti si među pet najprijatelja, a to i ne znaš. Hvala puno, Lano, moja zagrlja ide u Sloveniju. Aco Pekar se javio iz Brčkog, Jelena nam je iz Italije poslala poruku, kaže: kako je Cune otpjeva ovu pjesmu, pa da se zadiviš, imam samo 36, a obožavam tu vrstu muzike. Veliki zagrlja, Jelena, za vas i lijepo je čuti da neko nema žalbini na vrućine. Ljubica iz Banja Luke, Bob nam se javio iz New Yorka, tu nam je i Dajana iz Kanade, kaže: želim vam reći da ste već dugo dio moje svakodnevnice i da gotovo svaki dan započinjem uz vaš program. Energija, muzika, pozitivna atmosfera uljepšavaju jutro više nego što možete zamisliti. Hvala što unosite toliko dobrog raspoloženja u domove ljudi. Može i recept, veliki zagrlja ide u Kanadu i hvala vam puno. Ljudi, ne mogu stići više, neće stići ni vijesti, ništa mi neće stići. Izvinite za sve nepročitane poruke, za sve muzičke koje nisu ispunjene, sutra ćemo da nastavimo. Evo Vukasa iz Italije, ajde bježi, evo bježi. Sviramo sad za vas i tako će biti do jutra. Hvala još jednom za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 800 grama 2,99, sir Zdenka Classic 140 grama 3,49, Milka sladoled više vrsta 2,90, papuče japanke muške ili ženske 2,95, zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Mascara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
7: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš, 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba, zabranjeno za maloljetnike.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
9: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: Najveći

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 30. juni. Prošireni kolegijum predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH skinuo je sa dnevnog reda današnje sjednice prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona BiH kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka nezavisne države Hrvatske. Ovaj zakonski prijedlog predstavnički dom je u prvom čitanju po skraćenom postupku usvojio na sjednici 19. maja. Kandidat SNSD-a za predsjednika Srpske bit će Savo Minić, a za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović. U četvrtak će biti donesena konačna odluka, a danas je potpisan sporazum i dobijena podrška vladajuće koalicije, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Delegacija Sjedinjenih Država je u Dohi, ali se razgovori sa Iranom odvijaju posredno, dok Teheran tvrdi da se u Kataru bavi isključivo primjenom već postignutog dogovora i upravljanjem Ormuskim moreuzom. Ministar spoljnih poslova Katara saopštio je da je pitanje zamrznutih iranskih sredstava direktno povezano sa napretkom pregovora između Teherana i Vašingtona. Govoreći o Ormuskom moreuzu, navodi se da je posebna linija za deeskalaciju korištena kako bi se obuzdala prošlonedeljna razmjena vatre između Sjedinjenih Država i Irana. Kurdska organizacija za ljudska prava Hengav sa sjedištem u Norveškoj saopštila je da je odgovornost za napad u zapadnoj provinciji Kermanšah, u kojem su poginula 2 i ranjena još 2 pripadnika iranske revolucionarne garde, preuzela novoformirana naoružana grupa koja sebe naziva Sunce Nade. Komandant kopnenih snaga NATO-a u Europi, američki general Chris Donahue, izjavio je danas da će Sjedinjene Države nastaviti da podržavaju evropske saveznike u odbrani baltičkih zemalja. Donahue je naglasio da je odvraćanje zasnovano na konkretnim vojnim kapacitetima, a ne na izjavama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage pogodile ruski svemirski komunikacioni centar u Moskovskoj oblasti. Europska unija poslala je Ukrajini 3,9 milijardi evra za finansiranje nabavke dronova, saopštila Europska komisija. Sredstva su dio zajma u ukupnom iznosu od 90 milijardi evra koje je Europska unija odobrila ranije ove godine. Ruske snage izvele su ciljani napad vođenim aviobombama na infrastrukturni objekat u gradu Sumi u kojem je ranjeno 11 ljudi. A najmanje 2 osobe povrijeđene su u ruskom napadu na Zaporožje na jugu Ukrajine, saopštio je šef Zaporoške vojne oblasti. Danas se u Atinskoj oblasti Petralona iz još nerazjašnjenih razloga urušila 4-spratna stambena zgrada. Vatrogasna brigada potvrdila je da su 4 osobe zarobljene pod ruševinama. Iako uzrok katastrofe još uvijek nije zvanično utvrđen, prema prvim informacijama koje prenosi Katemerini, spekuliše se da bi urušavanje moglo biti izazvano građevinskim radovima koji se odvijaju na susjednoj parceli.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Na svjetskom prvenstvu u fudbalu danas su na rasporedu 3 utakmice 16. finala. Obola Slonovače i Norveška igraju u 19 časova u Dallasu. Francuska i Švedska od 23 na stadionu MetLife u New Jerseyu, a Meksiko i Ekvador meč počinju u 3 časa iza ponoći na stadionu Azteca u Mexico Cityju. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U Zenici sa indeksom 105 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 55 do 69 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 36 stepeni, 1000 milibara vazdušnog pritiska, i slab jugoistočni vjetar. 22 u Sarajevu, 28 u Zenici, 33 stepena u Prijedoru, 34 u Trebinju, 36 osim u Banja Luci, izmjeren u Doboju i Tuzli, 37 u Neumu, 38 u Bijeljini, a najtopliji je Mostar sa 39. Sutra srijeda, 1. juli, više sunčanog vremena prije podne, a u drugom dijelu dana lokalni pljuskovi širom zemlje. Ponegdje moguća i pojava grada. Jutarnje temperature od 14 do 23, a one dnevne od 30 pa do 38 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo salama alpska 350 grama, apetito 2,99, feferona pasterizowana 370 ml, kiroga 2,79, jogurt 1750 grama, zbregov 4,25, kafa instant 2:1 140 grama, mokate 2,99, mikrovalna pećnica gorinje 129, Fortuna marketi, mali račun, velika sreća.
2: Bazeni i pribor za bazene.
3: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
2: Dušeci na naduvavanje.
3: I još mnogo ljetnog asortimana čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Što na umu, to u Centrumu.
4: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile kilogram 5,95. Tjestenina ragusa više vrsta, jedna marka. Red Bull 0,25 litara 1,95. Violeta Veš kapsule 14/1 5,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
6: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
7: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
6: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
7: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmirani usvježavajuć san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
9: Postani šampion EvlBeta. Tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
10: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 kn po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
5: Najveći

0: Electric. U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Pozdrav ekipo, Vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000.

0: Kreda KM momentalno dostupni. Iskoristite i vi. Idite na kredi.by ili pozovite 051-492-610.
1: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065-565-282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065-565-282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
2: Masline, paste, sir i vino. Zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite tula sva. Lokacija Apetito, svima poznata.
3: La vita è bella.
2: Vaš Apetito.

0: u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor. Za porodičnu kupovinu iz posebne ponude za jun izdvajamo kobasica pileća piknik 430 grama pekabesko 3,50, pašteta kokošija pikant pekabeta 95 grama pekabesko 0,99, namaz kakao krim 750 grama nati 6,50, kafa gold 500 grama grand 12,95, Vivax Home plinski špored 469, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Stižu ljetni dani u Agromehaniku i Verno. Od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda. Bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.

0: Supernova.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Fooder 13,65. Kizukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Akcija koja se ne propušta. Međusezonski popusti ti donose 50 i 40% popusta na više od 1000 odabranih artikala. Požuri, jer akcija traje do 30. juna. Intersport, the heart of sport.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
3: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreće je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

0: za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Aj živjeli.
3: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
3: Jes dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
3: Bravo, bravo.
4: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
5: Iz kor kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 800 grama 2,99, sir Zenka Classic 140 grama 3,49, Milka sladoled više vrsta 2,90, papuče japanke muške ili ženske 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Bazeni i pribor za bazene.
1: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
2: Dušeci na naduvavanje.
1: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
3: Ljeto može da počne.
2: Što na umu, to u Centrumu.
4: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile kilogram 5,95. Tjestenina ragusa, više vrsta, jedna marka. Red Bull 0,25 litara, 1,95. Violeta Veš kapsule 14/1, 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
5: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
6: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
7: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Samo lična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo. Po realizaciji kredita, kreditne kartice i paketa računa dobijate 100 maraka dobrodošlice. Akcija traje do 15. jula i važi za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
2: Ajde, spojimo stolove.
3: O, komšija, dodaj naške šunke.
2: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. Uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo, poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
7: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
8: Draga, jesi danas za akciju?
9: Bez klime, nema šanse.
8: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu bivak s klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
9: Dragi, sad može. Vivax akcija.
10: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marki i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas!

0: prava stvar. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.

0: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 22,95. Kokta, gazirani napitak, 1,5 litara, 1,99. Hrasti kokice, 100 grama, 1,20. Konzum i Merkator.
1: Pozdrav ekipo, Vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Masline, paste, sir i vino. Zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite Tula sva. Lokacija Apetito, svima poznata.
5: Na Vite 5.
4: Vaš Apetito.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu.

0: www.sportshop.bar.
1: Bočevci, naš velikan iz Platonove poziva vas na promociju tima za novu sezonu i veliki koncert u čast Bočevih 100 godina ponosa i slave. 3. jula sa Trga Krajine, naši crveno-plavi uz zvuke rock simfonije doktora Neleta Karajlića i drugih muzičkih gostiju kreću u nove pobjede. Fanzona otvara se u 18, a zvanični program počinje u 20 časova. Svi na Trg Krajine, za naš klub, za naš grad.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: Akcionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

postani šampion Eva Labeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evalabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evalabet.com i pokaži da si šampion. Eval, osjeti sreć.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popij svjetlo.